Vraća mi se okus kao poslije bolesti. Strah me kad se sjetim kuda me to moglo odvesti. Osmijeh mi se vraća, nećeš me

Pitao sam ljude koliko će to trajati, može li se umrijeti, hoću li se poslije kajati. Gnjavio sam

Čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava.

0: je tu. Jer hitovi stižu uskoro. Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti.
1: 6 sati, dobro jutro i lijep pozdrav na početku emisije. S vama je u nastavku Silva Jamrešić. Druga ovogodišnja ljetna tržnica knjiga i buvljak u organizaciji knjižnice čitaonice Fran Galović Koprivnica održat će se ove subote u Gradskom parku od 9 do 12 sati. Knjižnica će ponuditi otpisane knjige iz svog fonda kao i viškove knjiga i druge građe po povoljnim cijenama, već od 1 eura. Biće tu knjiga, slikovnica, časopisa, stripova, gramofonskih ploča, CD-a i još mnogo toga. Na tržnicu su pozvani građani koji mogu ponuditi vlastite rukotvorine, tvorine, umjetničke kreacije, ali i rabljenu odjeću te druge predmete. Za sudjelovanje nisu potrebne prijave. Predavači trebaju sami donijeti stolove ili stalke za izlaganje, kao i stolce ako su im potrebni. Tržnica će se održati u hladu stabala na šetnici uz Gradski park. Organizatori podsjećaju, u slučaju kiše, ljetna tržnica knjiga i buvljak neće se održati. U Koprivnici će se od četvrtka 27. kolovoza do subote 29. kolovoza u dvorani Josip Samaržija Bepo održati 20. memorijalni turnir u čast legendarnog trenera. Turnir će okupiti 3 državna prvaka. Uz domaću Podravku nastupit će i ljubljanski Krim OTP Grup Mercator i crnogorska Budućnost. Publiku tako tijekom 3 dana očekuju utakmice vrhunskog ženskog rukometa. Prva utakmica na rasporedu je u četvrtak u 19 sati, kada će Podravka igrati protiv Krima. U petak od 16 sati sastaju se Krim i Budućnost, dok će turnir u subotu od 19 sati zaključiti susret Podravke i Budućnosti. Etno KC je festival posvećen tradicijskoj kulturnoj baštini i etno glazbi. Ove godine održat će se 5. izdanje po redu na kojem nastupaju hrvatski i strani etno sastavi, održavaju se predavanja i radionice u trajanju od 2 dana. Festival okuplja i hrvatske izlagače koji će predstaviti svoje proizvode na štandovima. Glazbeni program čine Krijes, Gordana Evačić, DJ Emir Fulurija, Zajtrk, Ispod Korenin i Ritmoskop. Kao i svake godine možete sudjelovati u raznim radionicama, slušati predavanja, jesti domaću hranu, kupiti ručno izrađene proizvode, slušati etno glazbu i navečer plesati na koncertima. Festival se održava od 4. do 5. rujna u i oko Koprivničkog Fanka. Toliko u Infoportalu.
0: Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti. Ovo je Jutro na Dravi.

i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati. Volimo slušati. Ovo je tvoja glazbena terapija. Radio Drava.

Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.

0: Bez brige, imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u Županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite naš salon u Križevcima na adresi Zagrebačka 20. Info brojevi 048 711 011 ili 099 235 5400. Posjetite nas i na Protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
1: Sve što vam treba za bezbrižan rad nudi PSC Ferenčak. Vodilice za motorne pile i vrhunsku opremu za vrt. Repromaterijal za baliranje. Dijelove za kombajne, plugove i grubere. Filtere i ulja za traktore. Tu je za vas PSC Ferenčak. Čarda 6 Koprivnica. Telefon 048 647 902.
0: Do kraja kolovoza Robin Marketi i dobavljač mjeseca Filir nude vam Oreo original kekse 176 grama, euro i 59 centi. Tuk krekere više vrsta 100 grama, 85 centi. Milka Choco Sticks ili Mini Stars 112 ili 150 grama, euro i 75 centi. Robina je više.
2: Ovo je Jut

0: Chaperone i Pink Pony Club u 6.30 na Radio Dravi. Dobro jutro.
1: Ovo je Drava Plus.
0: A vrijeme i za prvu današnju Dravu Plus. U općoj bolnici dr. Tomislav Bardek Koprivnica isporučen je video endoskopski sustav za dijagnostiku bolesti probavnog sustava. Video endoskopski sustav uključuje video stup sa procesorom i modulom umjetne inteligencije te dva gastroskopa i dva kolonoskopa. Sustav omogućuje otkrivanje i određivanje mikropromjena na sluznici probavnog trakta, što poglavito ima vrijednost u ranom otkrivanju potencijalnih malignih promjena. Novi video endoskopski sustav odmah je dostupan za korištenje, a njegova vrijednost iznosi 336.100 €.
1: Ovo je Drava Plus.

0: U restorani pivnicu Stari grad stiže nasljeđe na tanjuru. Meni je inspiriran izvornim đurđevačkim receptima. Na tanjur donosimo okuse koji su nekada okupljali obitelji za stolom. Jednostavna domaća jela pripremljena s puno ljubavi i poštovanja prema tradiciji našeg kraja. Prežgana juva s umučenim jajetom, meso na saftu s palentom, zelje salata, digane pogačice s čvarcima i bučenim košticama, te makvići. Pozivamo vas da budete dio ove priče u restoranu i pivnici Stari grad Đurđevac. Dođite kušati okuse Podravine, prisjetiti se nekih davnih vremena ili ih po prvi put otkriti, jer tradicija nije samo uspomena, ona se najbolje čuva za stolom.
1: Dođite na 20. izdanje memorijalnog turnira Josip Samaržija Bepo, koji donosi 3 dana odličnog rukometa, 3 utakmice i 3 kluba prvaka države. U četvrtak 27. kolovoza od 19 sati turnir će otvoriti ekipa Podravke i ekipa Krima. Dane nakon toga, u petak 28. kolovoza od 16 sati, snage će odmjeriti ekipa Krima i ekipa Budućnosti. Posljednjeg dana turnira, u subotu 29. kolovoza od 19 sati, Podravkaši se će igrati protiv ekipe Budućnosti. Ulaz na sve utakmice 20. memorijala, organiziranog u čast legendarnog trenera, će biti slobodan. Vidimo se u Bepovoj dvorani od četvrtka do subote. Preostale detalje možete pronaći na službenim kanalima rukometnog kluba Podravka.
2: Ovo je Jutro na Dravi.

It's from the sky, Deluzija, u 6 sati 48 minuta. Dobro jutro. Ako vam se čini da je ljeto proletjelo brže nego što ste planirali, kalendar to potvrđuje. Danas je 25. kolovoza, 237. dan u godini, a do kraja 2026. ostalo nam je još 128 dana. Nema mjesta panici, do jeseni imamo još gotovo mjesec dana, što znači da još stignemo na more, još stignemo nabaciti kakav roštilj, otići na izlet. Ukratko, ljeto još nije za otpis. Ipak, ima i onih koji se jednostavno ne mogu strpjeti da ljeto prođe i da nam stigne zima. Što više, već sad su okitili božićno drvce. Jedna od njih je Kelly Jones iz Engleske, kojoj je, kako kaže, toplinski val bio kap koja je prelila čašu. Priznaje da joj je Božić od uvijek najdraže doba godine i pronašla je način kako opravdati rano postavljanje božićnog drvca. Dakle, prvo ga ukrasi u jesenskom stilu, a onda ga postupno pretvori u pravo božićno drvce. Tako da, eto, očito postoje dvije krajnosti. Jedni bi najradije zaustavili ljeto i produžili ga još barem nekoliko mjeseci, a drugi bi pak preskočili sve do prosinca i odmah uskočili u božićnu atmosferu. Kaj se mene tiče, ja ću još malo uživati u ljetu. Meni je to sasvim dovoljno, a zima nek pričeka jer mi uopće ne nedostaje. Ajmo dalje, ovo je Alanis Morissette, slušamo Ironic.

0: Vatru i tango, doplesali smo do kraja sata, uskoro će 7. Ako ste se nadali da će se ovaj utorak nastaviti u ljetnom ritmu, čini se da vrijeme danas ipak ima malo drugačije planove. Stiže nam na oblačenje pa se u mnogim krajevima očekuju kiša i pljuskovi s grmljavinom. Lokalno pljuskovi mogu biti i izraženiji uz prolazno jak vjetar i obilniju kišu. Temperatura će ipak ostati relativno ljetna, najviša dnevna većinom od 24 do 28, a trenutno smo na 15 stupnjeva u Koprivnici. Eto toliko, vrijeme nam je za vijesti Medija servisa.
1: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva donosi ti okuse Hrvatske.
2: Vozeći se Jadranskom magistralom Dalmacijom, često ćete usput naići na štandove s ponudom lokalnog domaćeg maslinovog ulja. Gotovo da nema mjesta u Dalmaciji da netko ne proizvodi maslinovo ulje. No dva maslinova ulja zaštićena su oznakom izvornosti. Jedno je korčulansko maslinovo ulje, dobiveno od maslina autohtonih sorti Lastovke i Drobnice, a drugo je šoltansko maslinovo ulje od autohtone vrste Levantinke. Tradicionalni način proizvodnje i ove autohtone sorte daju posebnu aromu, miris i boju ovim ekstra djevičanskim uljima. Komadić kruha koji se malo utoče u maslinovo ulje najbolje će dočarati puninu okusa ovih ulja. Probajte. Budimo ponosni na naše proizvode sa zaštićenom oznakom izvornosti.
1: Financirano sredstvima Europske unije.
3: Kad najbitniji dani u životu dođu, uspomene uvijek ostaju. Uz Royal Cam Magic Mirror Photoboot dobivaš zabavu i uspomene na vjenčanjima, rođendanima, ma svim zabavama. Rezerviraj but na 097-7466-187. Ponavljamo i čekamo tvoj poziv. 097-7466-187. Najveći hitovi i putovanje kroz povijest UNICEF-a čekaju te na koncertu 80 godina u ritmu nade. 9. studenog u Lisinskom uz Jakova Jozinovića, Vesnu Pisarović i brojne druge. Kupi svoju ulaznicu jer tako i doniraš za najranjiviju djecu.
4: Sedam sati. Ističe rok za predaju ponuda za sanaciju dijela otpada u Gospiću, američke nove sankcije Iranu, Teheran upozorava NATO članicu. Hrvatski predstavnici u 3 dana osvojili 13 medalja na mediteranskim igrama.
5: Vijesti. Medija servisa.
4: Ja sam Hrvoje Gašparec, dobro vam jutro. Danas ističe rok za predaju ponuda za sanaciju dijela nezakonito odloženog otpada na lokaciji bivšeg PPK Velebit u Gospiću, a riječ je o dva postupka nabave. Objavljen je novi postupak nabave za prvu fazu sanacije, odnosno uklanjanje i zbrinjavanje 4.500 tona rasutog otpada uz silos vrijedan 4,72 milijuna eura bez PDV-a. Rok za uklanjanje otpada sa lokacije je najviše 12 mjeseci, dok izvođač za konačnu oporabu i zbrinjavanje ima na raspolaganju dodatnih 12 mjeseci. U Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost kažu da istodobno očekuju ponude za uklanjanje oko 650 tona neopasnog otpada koji se nalazi u takozvanim big bag vrećama. Riječ je o poslu za koje je procijenjena vrijednost 400 tisuća eura bez PDV-a, rok za njegovo izvršenje je 6 mjeseci. A iz inicijative Gospić je naš dom potvrdili su da će se 5. rujna u Zagrebu održati prosvjed zbog opasnog otpada u Lici. Darija Došeni, spomenute inicijative za Medija servis, je rekla:
6: Kod, ne samo za Liku, nego za cijelu Hrvatsku. Samo kad vidimo kakav je odnos zapravo države prema najvećem ekološkom trenutno problemu u Hrvatskoj, kakve sve moramo prolaziti prepreke, bitke, da dođemo do nekih najosnovnijih informacija.
4: A iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo jučer su priopćili nove rezultate iz vanrednog uzorkovanja vode koje HZJZ proveo 17. kolovoza na području Gospića. Tvrde da su ispitivanja ponovno utvrdila da je voda iz javnog vodoopskrbnog sustava zdravstveno ispravna i sigurna za piće. Uzeto je 6 uzoraka na slavinama unutar zone opskrbe Gospić 1. Svi su zdravstveno ispravni bez odstupanja od propisanih vrijednosti, a PFAS spojevi nisu utvrđeni iznad granice određivanja. Hrvatski zavod za javno zdravstvo je dovršio analize svih 6 uzoraka uzetih 11. kolovoza koji su također zdravstveno ispravni, poručeno iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.
5: Media servis. Vijesti.
4: Od ponoći je skuplje gorivo. Litra benzina od ponoći stoji 1,66 eura po litri, što je više za 3 eurocenta u odnosu na prethodni tjedan. Porasla je cijena dizela i to za 6 eurocenti po litri, te sada košta 1,86. Za 5 eurocenti po litri veća je cijena litre plavog dizela koji stoji 1,32. Ove će cijene vrijediti sljedećih 7 dana.
5: Media servis. Vijesti.
4: Američki ministar financija Scott Bessent iznio je planove za ekonomsko gušenje Irana, proširujući američke sekundarne sankcije i upozoravajući na teške posljedice za zemlje koje se ne pridruže kampanji. Objava dolazi gotovo 6 mjeseci nakon početka rata protiv Irana, koje trenutno stoji sa zaustavljenim mirovnim pregovorima, ali i prolazom kroz Hormuški tjesnac. Bessent je najavio ekonomski dande protiv Irana, ali u svojoj objavi nije naveo nikakve konkretne zemlje osim Irana, niti je dao vremenske okvire. Ministarstvo financija Sjedinjenih Država priopćilo da će proširene sekundarne sankcije biti usmjerene na iransku digitalnu imovinu, tehnologiju, zlato, zrakoplovstvo i brodarstvo. Teheran je pak poručio da sankcije neće donijeti mir i da će na njih odgovoriti. Inače, Iran je upozorio Bugarsku, članicu NATO-a, da ne dopusti korištenje svojeg teritorija za izraelske ili američke vojne operacije protiv Islamske Republike, poručivši da zadržava pravo napasti mjesto s kojeg bi takav napad bio pokrenut.
5: Media servis. Vijesti.
4: Troje ljudi u Hrvatskoj oboljelo je nakon zaraze virusom zapadnog Nila tijekom srpnja i kolovoza, potvrdili su iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. Prema dosad zabilježenim podacima, najviše oboljelih zabilježilo je u županijama istočne, središnje i sjeverozapadne Hrvatske. Jedan pacijent nalazi se u teškom stanju na klinici za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević u Zagrebu, a riječ je o 80-godišnjem muškarcu. Iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo objašnjavaju kako se bolest ne prenosi s čovjeka na čovjeka kontaktom, već je riječ o infekciji čiji su primarni rezervoari i glavni domaćin ptice. Na ljude i druge sisavce virus se prenosi ubodom zaraženog komarca.
5: Sport.
7: Treći dan mediteranskih igara je iza nas, a Hrvatska se okitila s nova dva odličja. Obe medalje dolaze iz plivanja u disciplini 100 metara slobodnim stilom. Toni Dragoja osvojio je zlatnu medalju s vremenom 48 sekundi i 77 stotinki, a Vili Sivec se okitio srebrom s vremenom od 49 sekundi i 19 stotinki. Bronca je pripala Grku Andreasu Vazajanosu. Hrvatska se tako nakon 3 dana igara nalazi na 7. mjestu najuspješnijih zemalja s 13 osvojenih medalja, od kojih su 2 zlatne, 7 srebrnih i 4 brončane. A hrvatski predstavnici danas kreću lov na nova odličja. Predstavnici u Rafa Bočanju izborili su 4 finala. Ana Juginović u singlu nastupa protiv talijanske predstavnice, a potom zajedno sa Nedom Ćorić u finalu ženskih parova. U konkurenciji muških parova Hrvatsku će predstavljati Duje Pirić i Luka Žure, koji se također bori za pojedinačno zlato. Hrvačica Veronika Vilk će u borbu za brončano odličje kategorije do 68 kg u hrvanju slobodnim načinom. Sve 3 hrvatske posade plasirale su se u nastavak natjecanja svjetskog veslačkog prvenstva u Amsterdamu. S najboljim vremenom kvalifikacija Martin i Valencinković bez ikakvih su problema ušli u četvrtfinale dvojca na Pariće. U ženskom dvojcu bez kormilara sestre Josipa i Ivana Jurković prošle su u polufinale. U svojoj grupi bile su četvrte iza Čileanki, Čehinja i Njemica. Polufinale također su izborili Anton i Patrik Lončarić u dvojcu bez kormilara. Oni su pak u svojoj grupi bili drugi iza Novozelanđana. Hrvatska soka malonogometna reprezentacija s velikim očekivanjima odlazi na svjetsko prvenstvo u malom nogometu. Prvenstvo će se održati od 28. kolovoza do 6. rujna u njemačkom gradu Essenu. Izbornik Dino Kovač najavio je prvenstvo.
8: Svi ćemo se staviti na 100%, cilj nam je biti prvi. Naravno da bi nekakav minimalan cilj bio ulazak u polufinale, ali svi smo tu već godinama, većina. Stalo nam fali to prvo mjesto, nikako da dođemo do njega. Nadam se da će nas malo sreće poslužiti, malo uz navijače i sve da će nam biti to malo lakše.
7: Za Media servis Lovro Lenac.
5: Slušali ste vijesti Media servisa. Media servis. Najbrža istina.
1: Vrijeme je za ekstra srijedu u Šparu. Iskoristite 50% popusta na pršut narezak Pivac 300 grama za samo 5,99 € i namaz Filadelfija 175 grama za 1,69 €. Špar, iznesi najbolje na stol.
9: Od prve jutarnje kave pa do spontanih druženja tijekom dana. Za sve imaš jedno mjesto. Terminal Cafe Bar. Tvoj kutak za finu kavu uz ponudu autentičnih pića OPG proizvodnje. Čekamo te na Trgu mladosti 13 u Zaprešiću. Terminal Cafe Bar.
10: Tvoj točan i provjeren servis informacija. Tvoja najbrža istina. I tako već 23 godine. Okreni na Media Servis, jer to je istina kojoj vjeruješ.
11: Ja sam Željko Sopić i ja slušam Media Servis.
10: Media Servis. Najbrža istina.
12: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
4: U Dubrovniku je 25, Šibeniku 22, Slavonskom Brodu 21, Osijeku i Zagrebu 17, Gospiću 14, Varaždinu 13 stupnjeva. Na oblačenje sa zapada mjestimice s kišom i pljuskovima s grmljavinom. Lokalno će pljuskovi biti izraženi uz prolazno jak vjetar i obilniju kišu, osobito na sjevernom Jadranu i Gorskom Kotaru, poslije podne moguće i drugdje. Najmanje oborine vjerojatno je na krajnjem jugu. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, ujutro na istoku jugoistočni, na Jadranu umjereno jugo i južni vjetar, ponegdje u okretanju na jugozapadni i sjeverozapadni. Najviša temperatura većinom od 24 do 28 stupnjeva, na istoku i u Dalmaciji između 29 i 33 stupnja.
12: Media Servis. Najbrža istina.
13: Ovo je Jutro.

0: I ovaj tjedan u Konzumu potraži crveno grožđe, euro 99, svinska lopatica bez kosti, 2,79, čevapčići kilogram 4,99, a šunka u ovitku 7,49. Konzum, s vama kroz život.
1: Upisi u dramski studio Ludens teatra su otvoreni.
2: Početak rada 14. rujna za sve zaigrane od 7 do 107 godina.
1: Improvizacija, scenski pokret, kreativnost i zabava.
2: Zaviri u svijet glume, stvori nova prijateljstva i zablistaj na sceni.
1: Upiši se u dramski studio. Probe su ponedjeljkom i srijedom u Domu mladih Koprivnica. Mlađa grupa od 18 do 20 sati, a starija od 20 do 22 sata.
2: Prijavi se preko linka na Ludensovim stranicama.

0: Zvanicama ili nazovi Ludens na broj 097-758-3367.
1: U restoranu Štagelj obilježavamo 50 godina Podravkinog rekreacijskog centra, Podravske kleti i Štaglja. Kroz posebnu ponudu jela donosimo podsjetnik na okuse, druženja i uspomene koje traju već pola stoljeća. Uživajte u dimljenom bunceku sa svježim sirom i vrhnjem, kotlovini, goričkom gulašu, gušćoj jetri, odresku jelena u umaku od šumskog voća ili umaku od gljiva uz domaće njoke, pečenoj patki te hajdinoj kaši s povrćem. Kao posebnu poslasticu donosimo bregovsku pitu, koja je uvrštena na popis nematerijalnih kulturnih dobara Hrvatske, a pripremljena je prema recepturi članica Udruge žena Bregi, dugogodišnjih čuvarica izvornog recepta i tradicije koje traje generacijama. Dođite i uživajte u okusima koji su stvorili tradiciju.
2: Ovo je Jutro na Dravi!

Čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava.

0: Radio Luksemburg, ako nemam te, u pola osam na Radio Dravi. Dobro jutro.
1: Ovo je Drava Plus.
0: U Koprivnici će se od četvrtka 27. do subote 29. kolovoza u školskoj sportskoj dvorani Josip Samaržija Bepo održati 20. memorijalni turnir u čast ovog legendarnog trenera. Turnir će okupiti tri državnih prvakinja, uz domaću Podravku nastupit će ljubljanski Krim OTP Grup Mercator i crnogorska Budućnost. Publiku tako tijekom tri dana očekuju utakmice vrhunskog ženskog rukometa. Prva utakmica na rasporedu je u četvrtak u 19 sati kada će Podravka igrati protiv Krima. U petak od 16 sati sastaju se Krim i Budućnost, dok će turnir u subotu od 19 sati zaključiti susret Podravke i Budućnosti.
1: Ovo je Drava Plus.

0: kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
1: Volimo slušati.
0: Ovo je tvoja glazbena terapija.
1: Radio Drava.

0: Derges obiteljski dan vraća se u Đurđevac. U nedjelju 30. kolovoza posjetite Park Šumu Borik od 15 sati i uživajte u obiteljskom druženju uz besplatne napuhance. Sudjelujte u obiteljskoj olimpijadi, a u večernjim satima očekuje vas projekcija animiranog filma Ozi, glas šume. Vidimo se u nedjelju 30. kolovoza u Park Šumi Borik. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Tvrtka Jurčec Transporti iz Preloga zapošljava vozače C i C kategorije za međunarodni prijevoz robe. Nova vozila, božićnica, uskrsnica, stimulativna primanja i slobodni vikendi. Već 32 godine gradimo povjerenje. Jurčec Transporti Prelog. Više info na 098-241-479.
2: Pravi flex. Platiš račune, a novac ostaje tvoj. Uz Poba Flex, novu uslugu Podravske banke. Već plaćeno možeš podijeliti na dvije ili tri rate. Uz naknadu od 1 eura i 32 centa po rati. Rastegni i ti svoja plaćanja. Poba Flex.
3: Ovo je Jutro na Dravi.

Dandy Warhols i Bohemian Like You u 7 sati 48 minuta. Ako ste od onih koji obožavaju prekopavati po starim knjigama, pronaći neki dobar strip, ploču koju ste davno tražili ili jednostavno volite kući donijeti nešto zanimljivo, onda ove subote pravac u Gradski park, tamo će se održati druga ovogodišnja ljetna tržnica knjiga i buvljak u organizaciji knjižnice i čitaonice Fran Galović. Tržnica će biti otvorena od 9 do 12 sati, a knjižnica će ponuditi otpisane knjige, viškove knjiga i druge građe, i to već od 1 eura. Biće dakle svega: knjiga, slikovnica, časopisa, stripova, gramofonskih ploča, CD-a i još puno, puno toga. Pozvani su i građani koji žele ponuditi svoje rukotvorine, umjetničke radove, rabljenu odjeću ili neke druge stvari koje im više ne trebaju, a možda baš nekome drugome pronađu novog vlasnika. Prijave nisu potrebne, a ako prodajete, samo ponesite svoj stol ili stalak za izlaganje, i ako vam treba stolac, sve će se održavati u hladu stabala na šetnici uz Gradski park. Dakle, subota od 9 do 12 sati, možda baš tamo pronađete nešto za sebe, a pritom napravite mjesta kod kuće za nešto novo. I samo još jedna važna napomena: ako će biti kiše, tržnice neće biti.

0: Detour i Zaljubila sam se za kraj sata. Ako ste jutro skrenuli bez kišobrana, možda ipak još jednom provjerite prognozu. Sa zapada nam stiže na oblačenje, a mjestimice su mogući kiša i pljuskovi s grmljavinom. Poslije podne bi moglo biti posebno zanimljivo jer lokalno pljuskovi mogu biti i izraženi, a uz njih prolazno može zapuhati i jak vjetar. Najviša dnevna temperatura između 24 i 27, a trenutno smo na ugodnih 18. Toliko o vremenu, vrijeme nam je za još jedne vijesti Media Servisa.
1: 8 je sati. Vijesti Media Servisa. Ja sam Hrvoje Gašparec, dobro vam jutro. Troje ljudi u Hrvatskoj oboljelo je nakon zaraze virusom zapadnog Nila tijekom srpnja i kolovoza, potvrdili su iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. Prema dosad zabilježenim podacima, najviše oboljelih zabilježeno je u županijama istočne, središnje i sjeverozapadne Hrvatske. Jedan pacijent nalazi se u teškom stanju na klinici za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević u Zagrebu, a riječ je o 80-godišnjem muškarcu. Iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo objašnjavaju kako se bolest ne prenosi s čovjeka na čovjeka kontaktom. Članovi bande napali su raseljene osobe koje su se sklonile u crkvi u blizini glavnog grada Haitija, ubivši oko 40 ljudi, a neke od njih su i pogubili, rekao je gradonačelnik za France Press. Napad se dogodio u nedjelju na večer u brdima iznad Porta Pransa, a neke od ljudi još se vode kao nestali. Grad i državu već mjesecima muče organizirane bande koje teroriziraju stanovništvo. Vlada je najavila da će biti poslano pojačanje kako bi se obnovila sigurnost na tom području. Hrvatske odbojkašice upisale su prvu pobjedu na europskom prvenstvu, svladavši u trećem kolu velikim preokretom Slovačku sa 3-2. Hrvatice su slavile u presudnom meču za plasman u drugu fazu, iako su gubile 0-2 u setovima. Hrvatska sada ima dobre šanse za plasman u play-off osmine finala, unatoč porazima od Francuske i Italije. Sljedeći susret igraju danas protiv domaćina Švedske, a dva dana kasnije očekuje ih dvoboj sa Crnogorkama. S jednom pobjedom i sa ta dva susreta Hrvatska bi gotovo sigurno išla dalje, jer su Slovakinje izgubile od Šveđanki 3-2. Toliko u vijestima.
2: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: U Osijeku je 18, a Zagrebu 17 stupnjeva. Na oblačenje sa zapada, mjestimice s kišom i pljuskovima s grmljavinom. Lokalno će pljuskovi biti izraženi uz prolazno jak vjetar i obilniju kišu, osobito na sjevernom Jadranu i Gorskom kotaru, poslije podne moguće i drugdje. Najmanje oborine vjerojatno je na krajnjem jugu. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, ujutro na istoku jugoistočni, na Jadranu umjereno jugo južni vjetar, ponegdje u okretanju na jugozapadni i sjeverozapadni. Najviša temperatura većinom od 24 do 28 stupnjeva, na istoku i u Dalmaciji između 29 i 33 stupnja.
2: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media Servis. Najbrža istina.
3: Ovo je Jutro na Dravi.

SMS u 8 sati i 12 minuta. Renesansni festival ove je godine srušio rekorde. 19. izdanje manifestacije privuklo je više od 50.000 posjetitelja uz više od 1300 kostimiranih sudionika iz 11 zemalja. 4 dana Koprivnica je živjela u renesansnom duhu, a ogroman interes publike još je jednom potvrdio da je festival jedan od najvećih turističkih aduta grada. Subotnja gužva na ulazima pokazala je koliko je zanimanje bilo veliko, pa organizatori već najavljuju više ulaznih punktova i blagajni kako bi iduće godine ulazak bio brži i jednostavniji. A kada je riječ o idućoj godini, teško je ne spomenuti ono što se već sigurno mota po glavama organizatora. Nakon 19. izdanja i 50.000 posjetitelja, sve se više pogledava prema jubilarnom 20. renesansnom festivalu. I ako je suditi po ovogodišnjem izdanju, očekivanja će biti velika. Ajmo dalje uz Billy'a Idola i Dancing with Myself. Silva je s vama, družimo se sve do desetke. Jutro!

0: Do kraja kolovoza Derges trgovina i partner mjeseca Vindija nude vam pureća posebna salama XXL Vindon, kilogram i 200 grama za 2,99 €. Voćni jogurt Zbregov, više vrsta, 150 grama, 49 €. Trajno mlijeko Zbregov, 1 litra za 89 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Smijeh i emocije stižu u Doranu Domoljub. 16. rujna, hit komedija, Žene nikad ne varaju, uz Asima Ugljena i Josipa Elezovića. 30. rujna, Stara škola Kreka, šokantna ispovijest Marina Ivanovića Stoke. Ulaznice na Entrio.hr.
2: Tražite pouzdan autoservis ili hitnu pomoć na cesti? Auto Lončar je tu za vas. Vučna služba dostupna je 24 sata dnevno. Iskoristite akcijsku ponudu, punjenje i dezinfekcija klime po akcijskoj cijeni bez rezervacije unaprijed. Kod nas vas očekuju brzi, mali i veliki servis, autoelektrika i automehanika uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Obavljamo i otkup te prodaje vozila, sve na jednom mjestu. Nazovite 099-200-0406 ili nas posjetite u ulici Grada Vukovara 26 u dvorištu Autoškole Autokluba Đurđevac. Autolončar, pouzdano rješenje za svaki put.
1: Do kraja kolovoza u Robin marketima potražite sljedeće artikle po super cijenama. Grožđe bijelo 1 kg, 1,49 €. Čevapčići pik 600 grama, 4,29 €. Paprika rok crvena 1 kg, 1,39 €.
3: Robina je više.
4: Ovo je YouTube.

0: U 8.30, dobro jutro.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Bazeni Cerine u subotu 12. rujna postaju središte domaće alternativne scene. Festival Rokaj po Podravini donosi cjelodnevni open air program koji će spojiti skejtanje, street art, izložbe, zabavne igre, domaće izlagače i glazbu. Posjetitelje očekuje skate natjecanje u dvije kategorije, live graffiti i murali, pop-up izložbe te zona s domaćim bendovima i kreativcima. Nakon dnevnog programa slijede koncerti, a večer završava službenim after partijem. Program počinje tijekom dana, dok će točna satnica biti objavljena naknadno. Ulaz je besplatan za sve posjetitelje.
1: Ovo je Drava Plus.

0: kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
1: Volimo slušati.
0: Ovo je tvoja glazbena terapija.
1: Radio Drava.

0: tražite pravi servis za BMW i Mini. Autokompleks u Koprivnici. Specijalizirani smo isključivo za BMW i Mini vozila. Brza dijagnostika, originalni dijelovi i upis u digitalnu servisnu knjižicu. Vaši BMW ili Mini zaslužuju stručnjake. Dođite na Varaždinsku cestu 132 ili nazovite 098 261 011. Autokompleks. Specijalizirani servis za BMW i Mini. Jednostavno bolji izbor.
1: U jedinstvenom ambijentu pivnice Kraluš svakog dana od 8 do 11 sati uživajte u finom doručku, a svaka dva tjedna pronađite novu ponudu gableca i oblizeka. Uživajte u ukusnom goričkom gulašu, mahunama u vrhnju s piletinom, punjenoj paprici s pireom, pikantnoj piletini s ječmenom kašom, svinjskom pečenju uz restani krumpir, pohanom siru s pomfritom i tartarom, te drugim ukusnim jelima. Pivnica Kraluš, tradicija, okus i toplina doma. Svaki dan.
0: Tražiš pravu akciju? Vrijeme je za KAM, mjesto gdje zabava prelazi granice. Paintball okršaj, nogomet, odbojka, badminton, napuhanci za klince, sve usred prirode, tik uz Dravu. Mjesto gdje ekipa, adrenalin i vrhunska zabava postaju jedno. Rođendani, team building, proslave, roštilj, piknik, sve na jednom mjestu. Samo povedi svoju ekipu i kreni u akciju. Rezerviraj odmah na 091 972 5962 ili nas pronađi na Facebooku KAM, obrt za rekreaciju i zabavu. KAM, gdje adrenalin susreće prirodu.
2: Ovo je

8:48. Ako vam je dosta vikenda na 4 kotača, evo prilike za malo više pedaliranja. Ove subote 29. kolovoza na gruntu Generali Čuhlebinama održat će se večernja biciklijada. Čeka vas 14 km vožnje kroz prirodu uz naivnu umjetnost i onu posebnu podravsku atmosferu. Program počinje već u 15 sati radionicom slikanja na staklu, a u 18 sati kreće biciklijada. Nakon što odpedalirate svoje, nema odmah kući, sjede kokteli i glazba uz tamburaški sastav Pajdašija. Biće tu i sadržaja za najmlađe, langoša, hladnih pića, a ulaz u galeriju je besplatan. Dakle, pripremite bicikle, stavite kacige na glavu i pravac Hlebine na pravi mali večerni izlet za cijelu ekipu. Više detalja potražite na Facebook stranici Turističke zajednice Koprivničko-križevačke županije. Ajmo dalje uz Katy Perry, slušamo novu stvar Watch It Burn. For

0: Dermot Kennedy i Kiss Me za kraj jutra na Dravi.
1: Ovo je jutro na Dravi.
0: 20 je stupnjeva u oblačnoj Koprivnici, danas mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, poslije podne lokalno pljuskovi mogu biti i izraženiji, a uz njih prolazno može zapuhati i jak vjetar. Maksimalac danas između 24 i 27 stupnjeva. 9 je sati, vrijeme nam je za vijesti Radio Drave.
1: Ovo su vijesti Radio Drave. Radio Drave.
0: Policija istražuje novu provalu u Koprivnici. Više u vijestima Bojan Horvat.
2: Policija istražuje provalu koja se dogodila tijekom ovog mjeseca u Koprivnici. Kako navode u policijskom izvješću, od 3. do 24. kolovoza u Koprivnici, nepoznati počinitelj provalio je u obiteljsku kuću iz koje je ukrao razni nakit i oštetio vlasnicu za više tisuća eura. Policijski službenici provode kriminalističko istraživanje, poručuju jutros iz Policijske uprave Koprivničko-Križevačke. U općoj bolnici dr. Tomislav Bardek Koprivnica isporučen je video endoskopski sustav za dijagnostiku bolesti probavnog sustava. Video endoskopski sustav uključuje video stup s procesorom i modulom umjetne inteligencije te dva gastroskopa i dva kolonoskopa. Sustav AI omogućuje otkrivanje i određivanje mikropromjena na sluznici probavnog trakta, što poglavito ima vrijednost u ranom otkrivanju potencijalnih malignih promjena. Implementacija novog video endoskopskog sustava u gastroenterološkoj dijagnostici znatno će poboljšati kvalitetu i brzinu detekcije i odluke o smjeru liječenja niza kliničkih promjena zbog kojih naši pacijenti traže pomoć. Ističu iz bolnice te dodaju kako je novi video endoskopski sustav odmah dostupan na korištenje. Vrijednost nabavljenog sustava iznosi 336.100 eura i financirano je sredstvima državnog proračuna uz suglasnost Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske. Policija je izvijestila da je jučer pred nadležni prekršajni sud doveden 45-godišnji vozač koji je u Vojnovcu Kalničkom upravljao osobnim automobilom križevačke registarske oznake, za koje vozilo je isteklo važenje prometne dozvole do 15 dana, te za vozilo nije sklopio ugovor o obveznom osiguranju u prometu. Pojašnjavaju kako je daljom kontrolom vozača utvrđeno da upravlja pod utjecajem alkohola od 2,44 promila. Vozač je uhićen te doveden na sud uz optužni prijedlog u kojem je policija predložila da mu se odredi zadržavanje u zatvoru u trajanju od 15 dana, da ga se kazni kaznom zatvora u trajanju od 30 dana, novčanom kaznom od 750 eura i izrekne zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilima B kategorije u trajanju od 3 mjeseca, piše policija i dodaje kako je u žurnom prekršajnom postupku sud vozaču odredio zadržavanje u zatvoru u trajanju od 7 dana, nakon čega je predan u zatvoru u Bjelovaru, dok će odluku o sankcijama donijeti naknadno. Glogovac je bio domaćin MTB utrke XCM Rotary Robin, koja je okupila brojne ljubitelje biciklizma, a podršku su im pružili župan Tomislav Golubić, pročelnica službe ureda župana Aldijana Matić-Horvat, načelnica općine Koprivnički Bregi Kristina Škoda-Vajdić i članica županijske skupštine Đurđica Mustav. Događanje je održano u organizaciji biciklističkog kluba Rotor iz Koprivnice. Uz suorganizaciju Robin Marketa, preko 100 natjecatelja je krenulo na zahtjevne staze po Bilogori. MTB Maraton iz godine u godinu okuplja veliki broj natjecatelja iz Hrvatske i inozemstva, te doprinosi promociji sporta zdravog načina života. Župan Golubić zahvalio je natjecateljima na velikom odazivu, organizatorima na odličnoj sportskoj priči, te naglasio turistički aspekt ovog događaja, odnosno važnost promocije naše županije kao atraktivne destinacije za aktivni turizam. Natjecatelje je pozdravila i načelnica Škoda Vajdić, poželjevši im da se ugodno osjećaju u Glogovcu i uspješne vožnje.
0: Eto toliko, iduće vijesti Radio Drave poslušajte u 11 sati. Hvala ti Bojan.
1: Ovo su vijesti Radio Drave.
3: Lagano kroz dan uz omiljeni radio.
1: Radio Drava.
4: Radio Drava. Radio Drava.

Majales, jel te zove na ples? 9 sati i 11 minuta. Ljubitelji klasične glazbe, evo jedne najave za vas. U Koprivnicu stiže jedan od najistaknutijih hrvatskih pijanista svoje generacije, Aljoša Jurinić. Jurinić je laureat brojnih prestižnih međunarodnih natjecanja. Nastupio je u slavnim koncertnim dvoranama poput Carnegie Halla u New Yorku i Bečkog Musikvereina, a sada će svoje glazbeno umijeće predstaviti i koprivničkoj publici. Koncert organizira glazbena mladež Koprivnica, ulaz je slobodan, a održat će se u subotu 5. rujna u Domoljubu s početkom u 19 sati i 30 minuta.

0: Dođite na 20. izdanje memorijalnog turnira Josip Samardžija Bepo, koji donosi 3 dana odličnog rukometa, 3 utakmice i 3 kluba prvaka države. U četvrtak 27. kolovoza od 19 sati turnir će otvoriti ekipa Podravke i ekipa Krima. Dane nakon toga, u petak 28. kolovoza od 16 sati, snage će odmjeriti ekipa Krima i ekipa Budućnosti. Posljednjeg dana turnira, u subotu 29. kolovoza od 19 sati, Podravkašice će igrati protiv ekipe Budućnosti. Ulaz na sve utakmice 20. memorijala, organiziranog u čast legendarnog trenera, će biti slobodan. Vidimo se u Bepovoj dvorani od četvrtka do subote. Preostale detalje možete pronaći na službenim kanalima rukometnog kluba Podravka.
1: I ovaj tjedan u Konzumu potraži crveno grožđe, euro 99, svinska lopatica bez kosti, 2,79, čevapčići kilogram, 4,99, a šunka u ovitku, 7,49. Konzum, s vama kroz život.
2: U restorani Pivnicu Starigrad stiže nasljeđe na tanjuru, meni inspiriran izvornim đurđevačkim receptima. Na tanjur donosimo okuse koji su nekada okupljali obitelji za stolom. Jednostavna domaća jela, pripremljena s puno ljubavi i poštovanja prema tradiciji našeg kraja. Prežgana juva s umučenim jajetom, meso na saftu s palentom, zelje salata, digane pogačice s čvarcima i bučenim košticama, te makvići. Pozivamo vas da budete dio ove priče u restoranu i pivnici Starigrad Đurđevac. Dođite kušati okuse Podravine, prisjetiti se nekih davnih vremena ili ih po prvi put otkriti, jer tradicija nije samo uspomena, ona se najbolje čuva za stolom.
3: Radio koji s tobom živi.

0: Felix Jen i Now's a good time to be. 9:30, vrijeme je za jednu važnu obavijest.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Naime, Koprivničke vode obavijestile su o kvaru na vodovodnoj mreži. Zbog izvanrednog kvara na vodovodnoj mreži privremeno je obustavljena isporuka vode u dijelu Koprivnice na području Varaždinske ceste od podvožnjaka do benzinske postaje Petrol, navode iz KC Voda. Ekipe Koprivničkih voda su na terenu i rade na otklanjanju kvara, a normalizacija opskrbe očekuje se čim radovi budu završeni.
1: Ovo je Drava Plus.

0: Upisi u dramski studio Ludens teatra su otvoreni.
1: Početak rada 14. rujna za sve zaigrane od 7 do 107 godina.
0: Improvizacija, scenski pokret, kreativnost i zabava.
1: Zaviri u svijet glume, stvori nova prijateljstva i zablistaj na sceni.
0: Upiši se u dramski studio. Probe su ponedjeljkom i srijedom u Domu mladih Koprivnica. Mlađa grupa od 18 do 20 sati, a starija od 20 do 22 sata.
1: Prijavi se preko linka na Ludensovim stranicama ili nazovi Ludens na broj 097 758 3367.
2: Dan Kihen Varaždin spušta cijene do 55%. Prijavite se na dankihen-varaždin.hr za dodatnih 5% popusta. Vrhunske kuhinje, Optujska 16.
0: U Derges trgovinama do kraja kolovoza potražite sljedeće artikle po super cijenama. Krumpir 1 kg za 49 centi. Vindon pureća posebna salama 1200 g 2,99 €. Paprika rok crvena 1 kg za 1,39 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
3: Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao, na primjer, trenutak
4: kada te pogodi pjesma.
3: Stiže stvar samo za tebe.

0: 9:59 je, vrijeme danas stiže na oblačenje sa zapada, mjestimice s kišom i pljuskovima s grmljavinom koji lokalno mogu biti izraženi, osobito poslije podne. Vjetar slab do umjeren jugozapadni uz nestabilnosti prolazno moguće i jak. Najviša dnevna temperatura oko 26 Celzijevih stupnjeva. Idemo na vijesti, može? 10 je, dobar dan.
1: 10 sati.
2: Vijesti. Medija servisa.
3: Ja sam Hrvoje Gašparec, dobar vam dan. Danas ističe rok za predaju ponuda za sanaciju dijela nezakonito odloženog otpada na lokaciji bivšeg PPK Velebit u Gospiću, a riječ je o dva postupka nabave. Objavljen je novi postupak nabave za prvu fazu sanacije, odnosno uklanjanje i zbrinjavanje 4.500 tona rasutog otpada u silos vrijedan 4,72 milijuna eura. Rok za uklanjanje otpada s lokacije je najviše 12 mjeseci. U Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost kažu da istodobno očekuju i ponude za uklanjanje oko 650 tona neopasnog otpada. Ukrajina nastavlja napadati ruske rafinerije. U rafineriji nafte Afipski u ruskom krasnodarskom kraju izbio je požar nakon napada dronom. Tijekom noći guverner krasnodarskog kraja Venjamin Kondratjev rekao je na društvenim mrežama da su dronovi napali naselje gdje se nalazi rafinerija. Ruski izvori navode da većina žarišta požara nije u samoj rafineriji već uz pristupne željezničke pruge i trafostanicu. Na internetu su se pojavili izvještaji o napadu na rafineriju nafte u Novošahtinsku. Hrvatska soka malonogometna reprezentacija s velikim očekivanjima odlazi na soka svjetsko prvenstvo u malom nogometu. Prvenstvo će se održati od 28. kolovoza do 6. rujna u gradu Essenu u Njemačkoj. Izbornik Dino Kovač najavio je prvenstvo.
4: Cilj nam je biti prvi. Naravno da bi nekakav minimalan cilj bio ulazak u polufinale, ali svi smo tu već godinama, većina. Stalo nam fali to prvo mjesto, nikako da dođemo do njega. Nadam se da će nas malo sreće poslužiti.
3: Hrvatska se nalazi u grupi s Italijom, Peruom, Afganistanom s kojim otvaraju prvenstvo. Toliko u vijestima.
2: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
3: U Splitu je 26, Osijeku 25, Rijeci 20, a Zagrebu 19 stupnjeva. Na oblačenje sa zapada mjestimice s kišom i pljuskovima s grmljavinom. Lokalno će pljuskovi biti izraženi uz prolazno jak vjetar i obilniju kišu, osobito na sjevernom Jadranu i Gorskom kotaru, poslije podne moguće i drugdje. Najmanje oborine vjerojatno je na krajnjem jugu. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, ujutro na istoku jugoistočni, na Jadranu umjereno jugo i južni vjetar, ponegdje u okretanju na jugozapadni i sjeverozapadni. Najviša temperatura većinom od 24 do 28 stupnjeva, na istoku i u Dalmaciji između 29 i 33 stupnja.
2: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina. Radio Drava.

0: Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak
1: kada te pogodi pjesma.
0: Stiže stvar samo za tebe.

0: Tražite pouzdano rabljeno vozilo? Ne čekajte! Nazovite ili posjetite Trgo Auto već danas! Trgo Auto. Uvoz i prodaja rabljenih automobila uz garanciju do godinu dana. Mogućnost kupnje vozila na leasing, zamjena za drugo vozilo te mogućnost kartičnog plaćanja. Sve na jednom mjestu. Pronađite nas u ulici grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nazovite 099-400-5111 ili 091-603-4477. Trgo Auto. Nazovite danas i odvezite sutra.
1: Dan, dan. Dan Kihen Varaždin spušta cijene do 55%. Prijavite se na dankihen-varaždin.hr za dodatnih 5% popusta. Vrhunske kuhinje, Optujska 16.
2: Dan, dan. Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
1: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048-711-043 ili na 099-235-5300. Posjetite naš salon u Križevcima na adresi Zagrebačka 20. Info brojevi 048-711-011 ili 099-235-5400. Posjetite nas i na Protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
3: Drava.

0: Matija Cvek i...
1: Drama!
0: Drama, 10:30 je.
2: Ovo je Drama Plus.
0: Druga ovogodišnja ljetna tržnica knjiga i buvljak u organizaciji knjižnice i čitaonice Frangalović održat će se ove subote od 9 do 12 sati na šetnici pokraj središnjeg Koprivničkog parka. Knjižnica će tradicionalno prodavati otpisane knjige iz svog fonda te viškove knjiga i naravno druge građe iz raznih darova po vrlo povoljnim cijenama i to već po 1 euro. Pozivaju se i građani da se uključe te iznesu svoje predmete za prodaju. Uz tradicionalnu ponudu knjiga, slikovnica, časopisa, stripova, gramofonskih ploča itd. itd. Građani koji će sudjelovati na tržnici mogu ponuditi naravno i sami svoje kreacije, rukotvorine, te rabljene odjevne i druge predmete. Moramo napomenuti samo da u slučaju kiše, buvljak, odnosno tržnica, se neće održati. Toliko u Drami Plus.
2: Ovo je Drama Plus.

0: Davina Posvuda, Nadar i 54 Ultra. Talk to you. Nešto novo, 10.41 minuta, dobar dan.
1: Velika nagradna igra Robin Marketa. Igrajte se s nama, skupljajte bodove i osvojite neku od ukupno 101 vrijedne nagrade. Sudjelujte u kvartalnim izvlačenjima, ali i velikom finalu, te osvojite električni automobil Škoda Elroq.
2: I ovaj tjedan u Konzumu potraži crveno grožđe, euro 99, svinska lopatica bez kosti, 2,79, čevapčići kilogram, 4,99, a šunka u ovitku, 7,49. Konzum, s vama kroz život.
1: Smijeh i emocije stižu u dvoranu Domoljub. 16. rujna, hit komedija Žene nikad ne varaju, uz Asima Ugljena i Josipa Elezovića. 30. rujna, stara škola Kreka, šokantna ispovijest Marina Ivanovića Stoke. Ulaznice na entrio.hr.
3: Drava!

ovo su bili Bang Bang. Imam 10 sati i 51 minuta. Nadam se da ste dobro, da ste lijepo ušli u novi dan. Helikopter hitne ponovno je sletio u Koprivnicu, pacijent se hitno prevozi u Zagreb. Za sad ne znamo klasifikaciju što se točno dogodilo, ali vjerujem da će uskoro biti poznato. Damiano David i The First Time u nastavku. U 11 ponovno se informiramo u vijestima.

0: Justin Timberlake, Can't Stop the Feeling. Idemo na vremensku prognozu. Stiže na oblačenje sa zapada, mjestimice s kišom i pljuskovima s grmljavinom koje lokalno mogu biti izraženi, osobito poslije podne. Vjetar slab do umjeren jugozapadni uz nestabilnosti prolazno moguće i jak. Najviša dnevna temperatura oko 26 Celzijevih stupnjeva. Idemo na vijesti.
1: Ovo su vijesti Radio Drave. Radio Drave.
0: U općoj bolnici dr. Tomislav Bardek Koprivnica isporučen je video endoskopski sustav za dijagnostiku bolesti probavnog sustava. Video endoskopski sustav uključuje video stup s procesorom i modulom umjetne inteligencije, te dva gastroskopa i dva kolonoskopa. Sustav AI omogućuje otkrivanje i određivanje mikropromjena na sluznici probavnog trakta, što poglavito ima vrijednost u ranom otkrivanju potencijalnih malignih promjena. Implementacija novog video endoskopskog sustava u gastroenterološkoj dijagnostici znatno će poboljšati kvalitetu i brzinu detekcije i odluke o smjeru liječenja niza kliničkih promjena zbog kojih naši pacijenti traže pomoć. Ističu iz bolnice te dodaju kako je novi video endoskopski sustav odmah dostupan na korištenje. Vrijednost nabavljenog sustava iznosi 336.100 eura i financirano je sredstvima državnog proračuna uz suglasnost Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske. Druga ovogodišnja ljetna tržnica knjiga i buvljak u organizaciji knjižnice i čitonice Fran Galović Koprivnica održat će se ove subote od 9 do 12 sati na šetnici pokraj središnje Koprivničkog parka. Knjižnica će tradicionalno prodavati otpisane knjige iz svog fonda, te viškove knjiga i druge građe iz raznih darova po vrlo povoljnim cijenama, i to već po 1 euro. Pozivaju i građane da se uključe te da iznesu svoje predmete za prodaju. Uz tradicionalnu ponudu knjiga, slikovnica, časopisa, stripova, gramofonskih ploča, CD-ova i slično, građani koji će sudjelovati na tržnici mogu ponuditi svoje umjetničke kreacije, rukotvorine te rabljene odjevne i druge predmete. Time se knjižnica pridružuje nastojanjima da se recikliranjem i ponovnim korištenjem smanji količina otpada, te da se građanima omogući povoljnija kupnja korištenih predmeta, istaknuli su iz Koprivničke knjižnice. Za sudjelovanje nisu potrebne prijave, a svi zainteresirani za prodaju sami trebaju donijeti stolove ili stalke na kojima će izložiti predmete, kao i stolce za sjedanje ako su im potrebni. U slučaju kiše, tržnica i buvljak neće se održati. Rokaj po Podravini vraća se na Cerine. Stiže cjelodnevna fešta uz skejtanje, street art i koncerte. Bazeni Cerine u Koprivnici u subotu 12. rujna postaju središte domaće alternativne scene. Festival Rokaj po Podravini donosi cjelodnevni open air program koji će spojiti skejtanje, street art, izložbe, zabavne igre, domaće izlagače i glazbu. Posjetitelje očekuje skate natjecanje u dvije kategorije: live grafiti i murali, pop-up izložbe, te zona s domaćim brendovima i kreativnim. Nakon dnevnog programa slijede koncerti, a večer završava službenim after partijem. Program počinje tijekom dana, dok će točna satnica biti objavljena naknadno. Ulaz je besplatan za sve posjetitelje. U Koprivnici će se od četvrtka 27. kolovoza do subote 29. kolovoza u školskoj sportskoj dvorani Josip Samaržija Bepo održati 20. memorijalni turnir u čast legendarnog trenera. Turnir će okupiti tri državna prvaka. Uz domaću Podravku nastupit će ljubljanski Krim OTP Grup Mercator i crnogorska Budućnost. Publiku tako tijekom tri dana očekuju utakmice vrhunskog ženskog rukometa. Prva utakmica na rasporedu je u četvrtak u 19 sati kada će Podravka igrati protiv Krim. U petak od 16 sati sastaju se Krim i Budućnost, dok će turnir u subotu od 19 sati zaključiti susret Podravke i Budućnosti. Trkači Prizma VV Running Teama prošlog su vikenda nastupili na nekoliko utrka, a najuspješniji su ponovno bili članovi obitelji Hlebar. Carmen Hlebar osvojila je drugo mjesto u kategoriji žene od 20 do 29 godina u utrci na 4,3 km na trailu Sveti Juraj na Bregu u Malom Mihaljevcu. U istoj utrci Krešimir Hlebar je u kategoriji M 50 do 59 osvojio treće mjesto. U utrci na 10 km u ukupnom poretku Dejan Hlebar osvojio je odlično drugo mjesto i srebrnu medalju. Valja napomenuti da je Dejan imao i najbrže istrčano vrijeme u kategoriji M od 30 do 39. U nedjelju održana peta humanitarna utrka za udrugu Down Mačkovec na dionici od 3,6 km u kategoriji Ž 20 do 39 Carmen Hlebar osvojila je treće mjesto, dok je na istoj utrci u kategoriji M od 50 do 59 Krešimir Hlebar bio drugi. Još jedan uspješan vikend za naše trkače, a posebno za obitelj Hlebar koja se ovog vikenda kući ponovno vratila s nekoliko medalja, poručili su iz Prizma VV Running Teama. Glogovac je bio domaćin MTB utrke XCM Rotary Robin koja je okupila brojne ljubitelje biciklizma, a podršku su im pružili župan Tomislav Golubić, pročelnica službe ureda župana Aldijana Matić-Horvat, načelnica općine Koprivnički Bregi Kristina Škoda Vajdić i članica županijske skupštine Đurđica Mustav. Događanje je održano u organizaciji biciklističkog kluba Rotor iz Koprivnice. Uz suorganizaciju Robin Marketa preko 100 natjecitelja je krenulo na zahtjevne staze po Bilogori. MTB maraton iz godine u godinu okuplja veliki broj natjecatelja iz Hrvatske i inozemstva, te doprinosi promociji sporta, zdravog načina života. Župan Golubić zahvalio je natjecateljima na velikom odazivu, organizatorima na odličnoj sportskoj priči, te naglasio turistički aspekt ovog događaja, odnosno važnost promocije naše županije kao atraktivne destinacije za aktivni turizam. Natjecatelje je pozdravila i načelnica Škoda Vajdić, poželjevši im da se ugodno osjećaju u Glogovcu i uspješne vožnje.
1: Ovo su vijesti Radio Drave.

su bili Pitbull i Christina Aguilera, Feel This Moment. Uživajte u svakom trenutku, a u nastavku Martin Garrix zajedno sa Edom Sheeranom ima sjajnu stvar, zove se Repeated.

0: Samo ove primamljive srijede iskoristite jedinstvenu priliku. Najmanje 40% popusta na apsolutno sav namještaj. Požurite u Prima salone i web shop i iskoristite uštede. Prima.
1: U restorani Pivnicu Starigrad stiže nasljeđe na tanjuru. Meni je inspiriran izvornim đurđevačkim receptima. Na tanjur donosimo okuse koji su nekada okupljali obitelji za stolom. Jednostavna domaća jela pripremljena s puno ljubavi i poštovanja prema tradiciji našeg kraja. Prežgana juva s umučenim jajetom, meso na saftu s palentom, zelje salata, digane pogačice s čvarcima i bučenim košticama, te makvići. Pozivamo vas da budete dio ove priče u restoranu i pivnici Starigrad Đurđevac. Dođite kušati okuse Podravine, prisjetiti se nekih davnih vremena ili ih po prvi put otkriti, jer tradicija nije samo uspomena, ona se najbolje čuva za stolom.
2: Tvrtka Jurčec Transporti iz Preloga zapošljava vozače C i C kategorije za međunarodni prijevoz robe. Nova vozila, božićnica, uskrsnica, stimulativna primanja i slobodni vikendi. Već 32 godine gradimo povjerenje. Jurčec Transporti Prelog. Više info na 098-241-479.
3: Tražite pouzdan autoservis ili hitnu pomoć na cesti? Auto Lončar je tu za vas. Vučna služba dostupna je 24 sata dnevno. Iskoristite akcijsku ponudu, punjenje i dezinfekcija klime po akcijskoj cijeni bez rezervacije unaprijed. Kod nas vas očekuju brzi, mali i veliki servis, autoelektrika i automehanika uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Obavljamo i otkup te prodaje vozila, sve na jednom mjestu. Nazovite 099-200-0406 ili nas posjetite u ulici Grada Vukovara 26 u dvorištu Autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
4: Drava!

0: Boris Merton i No Roots. Pol 12 je, doslovno, idemo na Drava Plus.
1: Ovo je Drava Plus.
0: U Koprivnici će se od četvrtka do subote u školskoj sportskoj dvorani Josip Samaržija Bepo održati 20. memorijalni turnir u čast legendarnog trenera. Turnir će okupiti 3 državna prvaka. Uz domaću Podravku nastupit će ljubljanski Krimerkator i crnogorska Budućnost. Publiku tako tijekom 3 dana očekuje utakmica vrhunskog ženskog rukometa. Prva utakmica na rasporedu je u četvrtak u 19 sati kada će Podravka igrati protiv Krima. U petak u 16 sati sastaju se Krim i Budućnost, dok će turnir u subotu od 19 sati zaključiti susret Podravke i Budućnosti. Mi ćemo naravno biti tamo i navijati za naše rukometašice. Sretno!
1: Ovo je Drava Plus.
0: A u nastavku vodim nas u 90. uz Duran Duran, Ordinary World.

0: Derges obiteljski dan vraća se u Đurđevac. U nedjelju 30. kolovoza posjetite Park Šumu Borik od 15 sati i uživajte u obiteljskom druženju uz besplatne napuhance. Sudjelujte u obiteljskoj olimpijadi, a u večernjim satima očekuje vas projekcija animiranog filma Ozi, glas šume. Vidimo se u nedjelju 30. kolovoza u Park Šumi Borik. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Samo ove primamljive srijede iskoristite jedinstvenu priliku. Najmanje 40% popusta na apsolutno sav namještaj. Požurite u Prima salone i web shop i iskoristite uštede. Prima.
2: Do kraja kolovoza u Robin marketima potražite sljedeće artikle po super cijenama. Grožđe bijelo 1 kg, euro i 49 centi. Čevapčići pik 600 grama, 4 eura i 29 centi. Paprika rok crvena 1 kg, euro i 39 centi.
3: Robina je više.
4: Kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
5: Volimo slušati.
4: Ovo je tvoja glazbena terapija.
2: Radio Drava.

0: sam zapravo ja.
1: Ostani tu, jer hitovi stižu uskoro.
2: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
3: Vozeći se Jadranskom magistralom Dalmacijom, često ćete usput naići na štandove s ponudom lokalnog domaćeg maslinovog ulja. Gotovo da nema mjesta u Dalmaciji da netko ne proizvodi maslinovo ulje. No dva maslinova ulja zaštićena su oznakom izvornosti. Jedno je korčulansko maslinovo ulje, dobiveno od maslina autohtonih sorti lastovke i drobnice, a drugo je šoltansko maslinovo ulje od autohtone vrste levantinke. Tradicionalni način proizvodnje i ove autohtone sorte daju posebnu aromu, miris i boju ovim ekstra djevičanskim uljima. Komadić kruha koji se malo utoče u maslinovo ulje najbolje će dočarati puninu okusa ovih ulja. Probajte. Budimo ponosni na naše proizvode sa zaštićenom oznakom izvornosti.
2: Financirano sredstvima Europske unije.
4: Kad dođe do buke u komunikaciji, okreni na jedinu pravu frekvenciju. Već 23 godine uz tebe. Media Servis.
5: Ja sam Karlo Ressler i ja slušam Media Servis.
4: Media Servis. Najbrža istina.
6: Sati. Ističe rok za predaju ponuda za sanaciju dijela otpada u Gospiću. Počelo suđenje Ani Dujić u takozvanoj aferi nakaze. Hrvatski predstavnici u tri dana osvojili 13 medalja na mediteranskim igrama.
4: Vijesti. Media servisa.
6: Ja sam Hrvoje Gašparec, dobar vam dan. Danas ističe rok za predaju ponuda za sanaciju dijela nezakonito odloženog otpada na lokaciji bivšeg PPK Velebit u Gospiću, a riječ je o dva postupka nabave. Objavljen je novi postupak nabave za prvu fazu sanacije, odnosno uklanjanje i zbrinjavanje 4.500 tona rasutog otpada u silos, vrijedno 4,72 milijuna eura. Rok za uklanjanje otpada s lokacije je najviše 12 mjeseci. U Fondu za zaštitu okoliša kažu da istodobno očekuju i ponude za uklanjanje oko 650 tona neopasnog otpada.
4: Media servis. Vijesti.
6: Na Općinskom sudu u Karlovcu počelo je suđenje Ani Dujić, kćeri bivšeg predsjednika uprave Hrvatske šuma Nedeljka Dujića, a zbog takozvane afere nakaze. Podsjetimo, Dujić je javnosti postala poznata nakon što je tijekom požara kod Skradina 2024. zajedno s majkom Nedom vatrogasci i policajce nazvala nakazama pred kamerama. Dujić se tereti za pokušaj prisile prema službenoj osobi i prijetnju službenoj osobi. Šibensko državno odvjetništvo najprije odbacilo kaznenu prijavu policajke, a nakon nadzora DORH-a i odluke glavnog državnog odvjetnika predmet je prebačen u Karlovac, gdje je otvorena istraga i podignuta optužnica koju je Općinski sud u Karlovcu i potvrdio prošle godine. Dujić se izjasnila kako se ne smatra krivom ni za jednu točku optužnice. Na pitanje sutkinje zašto se ne smatra krivom, odgovorila je, prenosi Indeks, zato što to nisam napravila. Suđenje se nastavlja 28. rujna.
4: Media servis. Vijesti.
6: SAD je uveo dodatne ekonomske sankcije Teheranu, dok Pakistan tvrdi kako je postignut napredak s Iranom po pitanju mira na Bliskom istoku. Za to vrijeme Ukrajina nastavlja sa svojim sankcijama dugog dometa.
7: Američki ministar financija Scott Bessent objavio je da se nove sankcije na Iran odnose na digitalnu imovinu, tehnologiju, zlato, zrakoplovstvo i brodarstvo. Dio je to operacije koja za cilj ima onemogućiti izvore financiranja iranske revolucionarne garde. Upozorio je Bessent na teške posljedice za zemlje koje se ne pridruže kampanji, ali u svojoj objavi nije naveo nikakve konkretne države osim Irana, niti je dao vremenske okvire. Poslao je poruku iranskim trgovinskim partnerima.
8: Nitko nije izvan dosega američkih sankcija, odnosno ako olakšavaju transakcije i dio su ekosustava koji iransku naftu pretvara u novac, bit će meta represije.
7: Teheran je poručio da sankcije neće donijeti mir i da će na njih odgovoriti iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi.
8: Radi se o stalnom maltretiranju koje smo vidjeli od američke politike. To je kao film koji se ponavlja. Potpuno smo upoznati s tim i znamo kako se nositi s tim.
7: Za to vrijeme u Teheranu je boravio pakistanski ministar unutarnjih poslova, koji je nakon posjeta na X-u napisao:
8: naša rasprava usredotočila se na sukob između Irana i SAD-a, napetosti na Bliskom istoku i put naprijed. Postignut je značajan napredak, a sastanak je završio na izrazito pozitivnoj noti. Ostajemo budemo optimistični da će ovaj zamah pomoći u uspostavljanju daljnjeg napretka i trajnog mira u regiji.
7: Na drugom svjetskom žarištu, onom u Europi, Ukrajina je nastavila sa svojim sankcijama dugog dometa. Sinoć je tako pogođena rafinerija nafte Afipski, jedno od najvećih postrojenja za preradu nafte na jugu Rusije. Od krhotina drona koje su pale na željeznički kolodvor poginule su dvije osobe, a dvije su ozlijeđene. TAS prenosi kako je više od 400 civila, uključujući 21 dijete, stradalo u ukrajinskim napadima tijekom proteklog tjedna. S druge strane, Rusi su navodno napredovali u Zaporiškoj regiji, a Ministarstvo obrane objavilo je kako su u protekla dva dana srušili više od 400 ukrajinskih dronova diljem bojišta. Za Media Servis, Jura Koprek.
4: Media Servis. Vijesti.
6: Predsjednik bloka Umirovljenici zajedno Milivoj Špika upozorio je da bi ukidanje poreza na mirovine od 1. siječnja iduće godine najmanje moglo koristiti umirovljenicima s najnižim primanjima, osobito ako istodobno dođe do rasta cijena komunalnih usluga. Špika u priopćenju navodi da oko 700 tisuća umirovljenika ni sada ne plaća porez na mirovine, pa im njegovo ukidanje neće donijeti veću mirovinu, kao i to da još oko 200 tisuća umirovljenika porez plaća u manjim iznosima, zbog čega bi njihovo povećanje primanja moglo biti tek 10 euro mjesečno.
4: Sport.
0: Treći dan mediteranskih igara iza nas, a Hrvatska se okitila s nova dva odličja. Obje medalje dolaze iz plivanja u disciplini 100 metara slobodno. Toni Drago je osvojio zlatnu medalju s vremenom 48.77, a Vili Sivec došao je do srebra s vremenom 49.19. Hrvatska se tako nakon tri dana igara nalazi na 7. mjestu najuspješnijih zemalja s 13 osvojenih medalja, od kojih su dvije zlatne, 7 srebrnih i 4 brončane medalje. A hrvatski predstavnici i danas kreću u lov na nova odličja. Predstavnici u Rafa Bočanju izborili su 4 finala. Ana Juginović u singlu nastupa protiv talijanske predstavnice, a potom zajedno s Nedom Ćorić u finalu ženskih parova. U konkurenciji muških parova Hrvatsku će predstavljati Duje Pirić i Luka Žure, koji se također bori i za pojedinačno zlato. Hrvačica Veronika Vilk će u borbu za brončano odličje kategorije do 68 kg u hrvanju slobodnim načinom. Hrvatski veslači Martin i Valen Sinković plasirali su se u četvrtfinale dvojica na pariće na svjetskom prvenstvu u Amsterdamu. Sinkovići su u kvalifikacijama imali najbolje vrijeme, a poslije odličnog dana poručili su:
9: evo, gotovo, prva utrka, pobjeda, super, nije nikad lako prvu utrku, ali evo, mi da smo dobro veseli i ništa, samo naprijed ovaj dalje.
10: Da, evo, za sad smo zadovoljni s ovim, idemo po polufinale i tako dalje.
0: Četvrtfinale je na rasporedu danas u 15.03. Danas nastupa i četverac u kvalifikacijama. Goran Mahmutović, Roko Bošković, Damir Martin i Ivan Talaja u lovu su na prolazak dalje od 14.40. Polufinale su izborili braća Anton i Patrik Lončarić u muškom dvojicu bez kormilara, a isto su ostvarile i sestre Ivana i Josipa Jurković. Hrvatska soka, malonogometna reprezentacija s velikim očekivanjima, odlazi na soka svjetsko prvenstvo u malom nogometu. Prvenstvo će se održati od 28. kolovoza do 6. rujna u Essenu u Njemačkoj. Hrvatska se nalazi u grupi s Italijom, Peruom i Afganistanom, s kojim otvara prvenstvo. Za Media Servis, Marko Pavičić.
4: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media Servis. Najbrža istina.
2: Vrijeme je za ekstra srijedu u Šparu. Iskoristite 50% popusta na pršut narezak Pivac 300 grama za samo 5,99 € i namaz Filadelfija 175 grama za 1,69 €. Špar, iznesi najbolje na stol.
11: Vrući ljetni popusti u optici Anda. Do 31. kolovoza iskoristi 30% popusta na sve sunčane naočale i dioptrijske okvire u svim Anda poslovnicama i online. Tvoja Anda.
4: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
6: U Dubrovniku je 31, Splitu 29, Osijeku i Makarskoj 28, Rijeci 25, Slavonskom Brodu 24, Zadru 23, Karlovcu i Šibeniku 21, Gospiću i Zagrebu 20, Bjelovaru, Sisku i Varaždinu 19, a Krapini 18 stupnjeva. Na oblačenje sa zapada, mjestimice s kišom i pljuskovima s grmljavinom. Lokalno će pljuskovi biti izraženi uz prolazno jak vjetar i obilniju kišu, osobito na sjevernom Jadranu i Gorskom Kotaru. Poslije podne moguće i drugdje. Najmanje oborine vjerojatno na krajnjem jugu. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, ujutro na istoku jugoistočni, na Jadranu umjereno jugo-južni vjetar, ponegdje u okretanju na jugozapadni i sjeverozapadni. Najviša temperatura većinom od 24 do 28 stupnjeva, na istoku i u Dalmaciji između 29 i 33 stupnja.
4: Media servis. Najbrža istina. Lagano kroz dan uz omiljeni radio. Radio Drava.
12: Radio Drava.

0: tražite pravi servis za BMW i Mini. Autokompleks u Koprivnici. Specijalizirani smo isključivo za BMW i Mini vozila. Brza dijagnostika, originalni dijelovi i upis u digitalnu servisnu knjižicu. Vaši BMW ili Mini zaslužuju stručnjake. Dođite na Varaždinsku cestu 132 ili nazovite 098 261 011. Autokompleks. Specijalizirani servis za BMW i Mini. Jednostavno bolji izbor.
1: I ovaj tjedan u Konzumu potraži crveno grožđe, euro 99, svinska lopatica bez kosti, 2,79, čevapčići kilogram, 4,99, a šunka u ovitku, 7,49. Konzum, s vama kroz život.
0: Dankihen Varaždin spušta cijene do 55%. Prijavite se na dankihen-varaždin.hr za dodatnih 5% popusta. Vrhunske kuhinje, Optujska 16.
2: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
0: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite naš salon u Križevcima na adresi Zagrebačka 20. Info brojevi 048 711 011 ili 099 235 5400. Posjetite nas i na Protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
3: Drava.

0: Frkan, 12 sati i 30 je minuta. Idemo na Dravu Plus.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Najavljujemo festival Roka i po Podravini koji 12. rujna donosi cjelodnevni open air program koji će spojiti skejtanje, street art, izložbe, zabavne programe, igre, domaće izlagače i glazbu. Posjetitelji očekuje skate natjecanje u dvije kategorije, live graffiti i murali, pop-up izložbe te zona s domaćim brendovima i kreativcima. Nakon dnevnog programa slijede koncerti, a večer završava službenim after partijem. Program počinje tijekom dana, a točna satnica bit će objavljena naknadno. Ulaz će naravno biti besplatan za sve posjetitelje. Vidimo se!
1: Ovo je Drava Plus.

0: Samo ove primamljive srijede iskoristite jedinstvenu priliku. Najmanje 40% popusta na apsolutno sav namještaj. Požurite u Prima salone i web shop i iskoristite uštede. Prima.
1: Upisi u dramski studio Ludens teatra su otvoreni.
2: Početak rada 14. rujna za sve zaigrane od 7 do 107 godina.
1: Improvizacija, scenski pokret, kreativnost i zabava.
2: Zaviri u svijet glume, stvori nova prijateljstva i zablistaj na sceni.
1: Upiši se u dramski studio. Probe su ponedjeljkom i srijedom u Domu mladih Koprivnica. Mlađa grupa od 18 do 20 sati, a starija od 20 do 22 sata.
2: Prijavi se preko linka na Ludensovim stranicama ili nazovi Ludens na broj 097-758-3367.
3: Dođite na 20. izdanje memorialnog turnira Josip Samaržija Bepo, koji donosi 3 dana odličnog rukometa, 3 utakmice i 3 kluba prvaka države. U četvrtak 27. kolovoza od 19 sati turnir će otvoriti ekipa Podravke i ekipa Krima. Dane nakon toga, u petak 28. kolovoza od 16 sati, snage će odmjeriti ekipa Krima i ekipa Budućnosti. Posljednjeg dana turnira, u subotu 29. kolovoza od 19 sati, Podravkašice će igrati protiv ekipe Budućnosti. Ulaz na sve utakmice 20. memorijala, organiziranog u čast legendarnog trenera, će biti slobodan. Vidimo se u Bepovoj dvorani od četvrtka do subote. Preostale detalje možete pronaći na službenim kanalima rukometnog kluba Podravka.
4: Drava!

0: Vrijeme danas stiže nam nekako na oblačenje sa zapada. Mjestimice s kišom i pljuskovima s grmljavinom koje lokalno mogu biti izraženi i osobito poslije podne. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, a temperatura tu negdje oko 26 celzijevih stupnjeva. Idemo na vijesti.
1: Ovo su vijesti Radio Drave. Radio Drave.
0: U općoj bolnici dr. Tomislav Badek, Koprivnica, isporučen je video endoskopski sustav za dijagnostiku bolesti probavnog sustava. Video endoskopski sustav uključuje video stup s procesorom i modulom umjetne inteligencije, te dva gastroskopa i dva kolonoskopa. Sustav AI omogućuje otkrivanje i određivanje mikropromjena na sluznici probavnog trakta, što poglavito ima vrijednost u ranom otkrivanju potencijalnih malignih promjena. Implementacija novog video endoskopskog sustava u gastroenterološkoj dijagnostici znatno će poboljšati kvalitetu i brzinu detekcije i odluke o smjeru liječenja niza kliničkih promjena zbog kojih naši pacijenti traže pomoć. Ističu iz bolnice te dodaju kako je novi video endoskopski sustav odmah dostupan na korištenje. Vrijednost nabavljenog sustava iznosi 336.100 eura i financirano je sredstvima državnog proračuna u suglasnost Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske. Koprivničko-križevačka policija od početka lipnja do 24. kolovoza evidentirala je 12 slučajeva narušavanja javnog reda i mira zbog preglasne glazbe, a neki počinitelji završili su i u zatvoru. U 10 slučajeva proveden je žurni prekršajni postupak pred nadležnim sudom. Najstrože su kažnjena dvojica prekršitelja kojima su izrečene bezuvjetne zatvorske kazne od 8 i 14 dana. Još 6 osoba dobilo je uvjetne zatvorske kazne u trajanju od 5 do 21 dan uz rok kušnje od 6 mjeseci ili godinu dana. Dvojica prekršitelja kažnjena su novčano, jedan mora platiti 339, a drugi 829 eura. Preglasno slušanje glazbe neke je stajalo i opreme. Sudovi su u većini postupaka prihvatili policijske prijedloge za oduzimanje predmeta kojima su počinjeni prekršaji. Trajno je oduzeto tako ukupno 7 prijenosnih zvučnika. Policijska uprava Koprivničko-križevačka najavila je da će nastaviti poduzimati mjere protiv narušavanja javnog reda i mira. Policija istražuje provalu koja se dogodila tijekom ovog mjeseca u Koprivnici. Kako navode u policijskom izvješću, od 3. do 24. kolovoza u Koprivnici, nepoznati počinitelj provalio je u obiteljsku kuću iz koje je ukrao rasni nakit i oštetio vlasnicu za više tisuća eura. Policijski službenici provode kriminalističko istraživanje, poručuju jutros iz Policijske uprave Koprivničko-križevačke. Koprivnička tvrtka postala je žrtvom računalne prijevare nakon što je više od 904 tisuće eura uplatila na računu banci u Mađarskoj, vjerujući da podmiruje dug prema vjerovniku za izvedene radove. Kako navodi Općinsko državno odvjetništvo u Koprivnici, postoji osnovana sumnja da je tvrtka podatke za uplatu dobila putem lažne e-mail adrese. Umjesto na račun stvarnog vjerovnika, iznos od 904 tisuće 203 eura završio je na nevjerodostojnom računu otvorenom u Mađarskoj. Na prijedlog Koprivničkog državnog odvjetništva, sudac istrage Županijskog suda u Varaždinu naložio je obustavu isplate po računu. Općinsko državno odvjetništvo Koprivnica potom je izdalo potvrdu o zamrzavanju novca i dostavilo je mađarskom pravosudnom tijelu. Nakon što su sredstva zamrznuta, Varaždinski je sud također na prijedlog ODO-a Koprivnica donio rješenje o vraćanju novca oštećenoj tvrtki. Potvrda o oduzimanju sredstava upućena je mađarskom pravosudnom tijelu, nakon čega je cijeli iznos vraćen koprivničkoj tvrtki. Iz državnog odvjetništva što navode kako je povrat novca ostvaren zahvaljujući brzoj suradnji policije, državnog odvjetništva, suda, mađarskih nadležnih tijela te hrvatskih i mađarskih predstavnika u Eurojustu. Počinitelj za sad nije pronađen, a Općinsko državno odvjetništvo u Koprivnici nastavlja provoditi izvide. U prostoru društvenog doma u Miličanima u općini Sokolovac je održana manifestacija Dani žita u organizaciji Udruge žena Vesele Miličanke, a prisustvovali su joj i župan Tomislav Golubić i pročelnica službe ureda župana Aldijana Matić-Horvat. Brojne goste pozdravila predsjednica udruge Ljiljana Šegović i zahvalila im na odazivu, istaknuši kako su okupili više od 20 udruga žena iz naše županije i šire. Župan Golubić pohvalio je predsjednicu i članice na svim aktivnostima koje provode, dodavši kako su udruge nositelji društvenog života i razvoja lokalne zajednice. Poručio je kako će im županija i nadalje biti partner u zajedničkom radu na povećanju kvalitete života svih građana, poželjeti još mnogo ovakvih susreta. Nakon prigodnih govora, druženje je nastavljeno uz glazbu i domaće gastronomske delicije. U Koprivnici će se od četvrtka 27. kolovoza do subote 29. kolovoza u školskoj sportskoj dvorani Josip Samaržija B podržati 20. memorijalni turnir u čast legendarnog trenera. Turnir će okupiti tri državna prvaka. Uz domaću Podravku nastupit će ljubljanski Krim OTP Grup Mercator i crnogorska Budućnost. Publiku tako tijekom tri dana očekuju utakmice vrhunskog ženskog rukometa. Prva utakmica na rasporedu je u četvrtak u 19 sati kada će Podravka igrati protiv Krima. U petak od 16 sati sastaju se Krim i Budućnost, dok će turnir u subotu od 19 sati zaključiti susret Podravke i Budućnosti.
1: Ovo su vijesti Radio Drave. Slušaš Poslijepodne na Dravi.

0: I ovaj tjedan u Konzumu potraži crveno grožđe, euro 99, svinska lopatica bez kosti, 2,79, čevapčići kilogram 4,99, a šunka u ovitku 7,49. Konzum, s vama kroz život.
1: Samo ove primamljive srijede iskoristite jedinstvenu priliku. Najmanje 40% popusta na apsolutno sav namještaj. Požurite u Prima salone i web shop i iskoristite uštede. Prima.
2: U restorani Pivnicu Starigrad stiže nasljeđe na tanjuru. Meni je inspiriran izvornim đurđevačkim receptima. Na tanjur donosimo okuse koji su nekada okupljali obitelji za stolom. Jednostavna domaća jela pripremljena s puno ljubavi i poštovanja prema tradiciji našeg kraja. Prežgana juva s umučenim jajetom, meso na saftu s palentom, zelje salata, digane pogačice s čvarcima i bučenim košticama, te makvići. Pozivamo vas da budete dio ove priče u restoranu i Pivnici Starigrad Đurđevac. Dođite kušati okuse Podravine, prisjetiti se nekih davnih vremena ili ih po prvi put otkriti, jer tradicija nije samo uspomena, ona se najbolje čuva za stolom.
3: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
2: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija, garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici, izrada, dostava i montaža, najpovoljnija u županiji, garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite naš salon u Križevcima na adresi Zagrebačka 20, info brojevi 048 711 011 ili 099 235 5400. Posjetite nas i na protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
4: Lagano kroz dan uz omiljeni radio. Omiljeni radio.

0: ostani tu, jer hitovi stižu uskoro. Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti.
1: Dobar dan na početku informativnog portala. Na sunčalištu bazena Cerine večeras u 8:30 prikazuje se obiteljski film Čarobno drvo. Film je sinkroniziran, traje sat i 50 minuta, a priča prati obitelj čija djeca nakon života bez interneta i punjača otkrivaju čarobno stablo i njegove neobične stanovnike. Ulaz na projekciju je slobodan. Samo prije polaska provjerite posljednju obavijest Cerina ili kina Velebit, jer za poslijepodne najavljuje se mogućnost pljuskova. Ovo je pak podatak zbog kojeg možda vrijedi malo usporiti na cestama uz polja i livade. Policija je od početka kolovoza do jučer na području naše policijske uprave evidentirala čak 33 naleta vozila na divljač. Najčešće je riječ o srnama i jelenima, a životinje se ne pojavljuju samo na otvorenoj cesti nego i unutar naselja. Najkritičniji su jutarnji i večernji sati kad je vidljivost slabija. U evidentiranim slučajevima vozači nisu bili pod utjecajem alkohola, niti je utvrđena njihova prekršajna odgovornost. Koprivnička bolnica dobila je novi video endoskopski sustav vrijedan nešto više od 336 tisuća eura. Koristit će se za preglede probavnog sustava, a uz dva gastroskopa i dva kolonoskopa opremljen je i modulom umjetne inteligencije. Taj sustav liječnicima pomaže u otkrivanju vrlo sitnih promjena na sluznici, što je posebno važno kod ranog prepoznavanja mogućih zloćudnih promjena. Iz bolnice poručuju da je nova oprema već dostupna za korištenje. Više pročitajte na našem portalu.
0: Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti. Slušaš Poslijepodne na Dravi.

0: Dan Kihen Varaždin spušta cijene do 55%. Prijavite se na dankihen-varaždin.hr za dodatnih 5% popusta. Vrhunske kuhinje, Optujska 16.
1: Dođite na 20. izdanje memorijalnog turnira Josip Samaržija Bepo, koji donosi 3 dana odličnog rukometa, 3 utakmice i 3 kluba prvaka države. U četvrtak 27. kolovoza od 19 sati turnir će otvoriti ekipa Podravke i ekipa Krima. Dan nakon toga, u petak 28. kolovoza od 16 sati, snage će odmjeriti ekipa Krima i ekipa Budućnosti. Posljednjeg dana turnira, u subotu 29. kolovoza od 19 sati, Podravkašice će igrati protiv ekipe Budućnosti. Ulaz na sve utakmice 20. memorijala, organizirano

0: Alanis Morissette nas je s rukom u džepu dovela do 14 sati i 30 minuta.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Za vikend su trkači Prizma VV Running Teama nastupili na nekoliko utrka, a najuspješniji su ponovno bili Carmen Dejan i Krešimir Hlebar. U subotu se održala utrka Trail Sveti Juraj na Bregu. Mali Mihaljevec, na kojoj je na 4,3 km u kategoriji žena 20 do 29, Carmen Hlebar osvojila drugo mjesto, dok je na istoj utraci Krešimir Hlebar u kategoriji 50 do 59 osvojio treće mjesto. Na utrci na 10 km u ukupnom poretku Dejan Hlebar osvojio je odlično drugo mjesto te srebrnu medalju, a valja napomenuti da je Dejan imao i najbrže istrčano vrijeme u kategoriji M30-39. U nedjelju se održala peta humanitarna utrka za udrugu Down Mačkovec, a na utrci na 3,6 km u kategoriji žena Carmen Hlebar osvojila je treće mjesto, dok je na istoj utrci u kategoriji M50-59 Krešimir Hlebar osvojio drugo mjesto. Čestitamo svima!
1: Ovo je Drava Plus.

0: Tražite pouzdano rabljeno vozilo? Ne čekajte. Nazovite ili posjetite Trgo Auto već danas. Trgo Auto. Uvoz i prodaja rabljenih automobila uz garanciju do godinu dana. Mogućnost kupnje vozila na leasing, zamjena za drugo vozilo te mogućnost kartičnog plaćanja. Sve na jednom mjestu. Pronađite nas u ulici grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nazovite 099-400-5111 ili 091-603-4477. Trgo Auto. Nazovite danas i odvezite sutra.
1: Upisi u dramski studio Ludens teatra su otvoreni.
2: Početak rada 14. rujna za sve zaigrane od 7 do 107 godina.
1: Improvizacija, scenski pokret, kreativnost i zabava.
2: Zaviri u svijet glume, stvori nova prijateljstva i zablistaj na sceni.
1: Upiši se u dramski studio. Probe su ponedjeljkom i srijedom u Domu mladih Koprivnica. Mlađa grupa od 18 do 20 sati, a starija od 20 do 22 sata.
2: Prijavi se preko linka na Ludensovim stranicama ili nazovi Ludens na broj 097-758-3367.
3: Smijeh i emocije stižu u Doranu Domoljub. 16. rujna, Hit komedija, Žene nikad ne varaju, uz Asima Ugljena i Josipa Elezovića. 30. rujna, Stara škola Kreka, šokantna ispovijest Marina Ivanovića Stoke. Ulaznice na Entrio.hr.
4: Tražite pouzdan autoservis ili hitnu pomoć na cesti? Auto Lončar je tu za vas. Vučna služba dostupna je 24 sata dnevno. Iskoristite akcijsku ponudu, punjenje i dezinfekcija klime po akcijskoj cijeni bez rezervacije unaprijed. Kod nas vas očekuju brzi, mali i veliki servis, autoelektrika i automehanika uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Obavljamo i otkup te prodaje vozila, sve na jednom mjestu. Nazovite 099-200-0406 ili nas posjetite u ulici grada Vukovara 26 u dvorištu Autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
5: Slušaš Poslijepodne na Dravi. Please.

Kad smo već kod gubljenja kontrole, ako ste si mislili, pogotovo zadnjih godina, da lažne vijesti dobili smo spojavom društvenih mreža, Facebookom, internetom, TikTokom i tak dalje, evo nam priča iz 1835. godine na današnji dan, dakle 25.8. Njujorški The Sun objavio je svojim čitateljima da na mjesecu je otkriven život. Ali pisali su o jednorozima, dabrovima koji hodaju na dvije noge i dlakavim krilatim ljudima nalik šišmišima. I ljudi su povjerovali u to vrijeme. Prodaja novina je te 1835. eksplodirala. Čak je skupina znanstvenika sa sveučilišta Yale krenula istraživati izvorno istraživanje. I tek nekoliko tjedana poslije onda su novine priznale, izmišljeno je. I nije im pala čitanost. Ha, a danas, probaj nekaj. Se usudit napisati. Pa onda komentari na Facebooku.

0: Eh, ako vam je danas nekakav lijeni, pospani utorak, onda definitivno, ako ste došli pred kraj svoje smjene, kaj vas nije ubilo, to vas je ojačalo. Tri su nam sata u pomalo sunčanoj, pomalo oblačnoj Koprivnici i tak će biti nekako i do kraja dana. Uz sebe držite i kišobran, jer eto, mogući su i kiša i pljuskovi s grmljavinom.
1: Ovo su vijesti Radio Drave. Radio Drave.
0: 15. sati. Koprivnička bolnica dobila je novi video endoskopski sustav vrijedan nešto više od 336 tisuća eura. Više zna Bojan.
2: U općoj bolnici dr. Tomislav Badek Koprivnica isporučen je video endoskopski sustav za dijagnostiku bolesti probavnog sustava. Video endoskopski sustav uključuje video stup s procesorom i modulom umjetne inteligencije, te dva gastroskopa i dva kolonoskopa. Sustav AI omogućuje otkrivanje i određivanje mikropromjena na sluznici probavnog trakta, što poglavito ima vrijednost u ranom otkrivanju potencijalnih malignih promjena. Implementacija novog video endoskopskog sustava u gastroenterološkoj dijagnostici znatno će poboljšati kvalitetu i brzinu detekcije i odluke o smjeru liječenja niza kliničkih promjena zbog kojih naši pacijenti traže pomoć. Ističu iz bolnice te dodaju kako je novi video endoskopski sustav odmah dostupan na korištenje. Vrijednost nabavljenog sustava iznosi 336 tisuća i 100 eura i financirano je sredstvima državnog proračuna uz suglasnost Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske. Policija istražuje provalu koja se dogodila tijekom ovog mjeseca u Koprivnici. Kako navode u policijskom izvješću, od 3. do 24. kolovoza u Koprivnici, nepoznati počinitelj provalio je u obiteljsku kuću iz koje je ukrao rasni nakit i oštetio vlasnicu za više tisuća eura. Policijski službenici provode kriminalističko istraživanje, poručuju jutros iz Policijske uprave Koprivničko-Križevačke. Poznate su okolnosti prometne nesreće koja se dogodila jučer na Koprivničkoj obilaznici. Kako navode iz policije, nesreću je oko 12 sati i 15 minuta skrivila 19-godišnjakinja. Kretala se kolnikom državne ceste broj 2 u smjeru raskrižja s Radničkom cestom. Zbog nepropisnog kretanja vozilom je sletila van kolnika na travnatu površinu te udarila u nasip željezničke pruge na kojem se nalazila tračnica, kažu iz policije. U prometnoj nesreći nije bilo ozlijeđenih osoba, vozačica nije bila pod utjecajem alkohola, te joj je zbog počinjenja prometnog prekršaja naplaćena novčana kazna. Koprivničko-križevačka policija od početka lipnja do 24. kolovoza evidentirala je 12 slučajeva narušavanja javnog reda i mira zbog preglasne glazbe, a neki počinitelji završili su i u zatvoru. U 10 slučajeva proveden je žurni prekršajni postupak pred nadležnim sudom. Najstrože su kažnjena dvojica prekršitelja kojima su izrečene bezuvjetne zatvorske kazne od 8 i 14 dana. Još 6 osoba dobilo je uvjetne zatvorske kazne u trajanju od 5 do 21 dan uz rok kušnje od 6 mjeseci ili godinu dana. Dvojica prekršitelja kažnjena su novčano, jedan mora platiti 339, a drugi 829 eura. Preglasno slušanje glazbe neke je stajalo i opreme. Sudovi su u većini postupaka prihvatili policijske prijedloge za oduzimanje predmeta kojima su počinjeni prekršaji. Trajno je oduzeto tako ukupno 7 prijenosnih zvučnika. Policijska uprava Koprivničko-Križevačka najavila je da će nastaviti poduzimati mjere protiv narušavanja javnog reda i mira. Koprivnička tvrtka postala je žrtvom računalne prijevare nakon što je više od 904 tisuća eura uplatila na račun u banci u Mađarskoj, vjerujući da podmiruje dug prema vjerovniku za izvedene radove. Kako navodi općinsko državno odvjetništvo u Koprivnici, postoji osnovana sumnja da je tvrtka podatke za uplatu dobila putem lažne e-mail adrese. Umjesto na račun stvarnog vjerovnika, iznos od 904 tisuće 203 eura završio je na nevjerodostojnom računu otvorenom u Mađarskoj. Na prijedlog Koprivničkog odvjetništva, sudac istrage Županijskog suda u Varaždinu naložio je obustavu isplate po računu. Općinsko državno odvjetništvo Koprivnica potom je izdalo potvrdu o zamrzavanju novca i dostavilo je mađarskom pravosudnom tijelu. Nakon što su sredstva zamrznuta, Varaždinski je sud također na prijedlog ODO-a Koprivnica donio rješenje o vraćanju novca oštećenoj tvrtki. Potvrda o oduzimanju sredstava upućena je mađarskom pravosudnom tijelu, nakon čega je cijeli iznos vraćen koprivničkoj tvrtki. Iz državnog odvjetništva što navodi navode kako je povrat novca ostvaren zahvaljujući brzoj suradnji policije, državnog odvjetništva, suda, mađarskih nadležnih tijela te hrvatskih i mađarskih predstavnika u Eurojustu. Počinitelj za sad nije pronađen, a općinsko državno odvjetništvo u Koprivnici nastavlja provoditi izvide. Druga ovogodišnja ljetna tržnica knjiga i buvljaku u organizaciji knjižnice i čitaonice Fran Galović Koprivnica održat će se ove subote od 9 do 12 sati na šetnici pokraj središnjeg Koprivničkog parka. Knjižnica će tradicionalno prodavati otpisane knjige iz svog fonda te viškove knjiga i druge građe iz raznih darova po vrlo povoljnim cijenama i to već po 1 euro. Pozivaju i građane da se uključe te da iznesu svoje predmete za prodaju. Uz tradicionalnu ponudu knjiga, slikovnica, časopisa, stripova, gramofonskih ploča, CD-ova i slično, građani koji će sudjelovati na tržnici mogu ponuditi svoje umjetničke kreacije, rukotvorine te rabljene odjevne i druge predmete. Time se knjižnica pridružuje nastojanjima da se recikliranjem i ponovnim korištenjem smanji količina otpada te da se građanima omogući povoljnija kupnja korištenih predmeta, istaknuli su iz Koprivničke knjižnice. Za sudjelovanje nisu potrebne prijave, a svi zainteresirani za prodaju sami trebaju donijeti stolove ili stalke na kojima će izložiti predmete, kao i stolce za sjedenje ako su im potrebni. U slučaju kiše, tržnica i buvljak neće se održati.
0: Bile su ovo vijesti u 15 sati. Hvala Bojanu.
1: Ovo su vijesti Radio Drave. Slušaš Poslijepodne na Dravi.

0: Republic i West Coast, ne moramo o nikakvim obalama razmišljati, večeras možete otići na sunčalište bazena, tamo će se u 8:30 prikazati obiteljski film Čarobno drvo. Film je sinkroniziran, traje 1:50, a priča prati obitelj čija djeca nakon života bez interneta i punjača otkriva čarobno stablo i njegove neobične stanovnike. Ono kaj je full cool je da je ulaz na projekciju slobodan, samo prije polaska ipak provjerite malo posljednju obavijest Kina Velebit, eventualno Cerina, jer eto, nikad ne znaš, možda padne kiša. Idemo u prošlost.
1: Radio Drava i najbolje od najboljeg iz 80.

Lente i Poljubi me za kraj. Nika, ne znaš, možda se sad poljupci dijele tamo i u dijelu Varaždinske ceste gdje je prestala opskrba vodom, a sad nam javljaju da je kvar na vodovodnoj mreži u tom dijelu uspješno saniran, vodoopskrba je nastavljena, voda je ispravna za korištenje, tako da eto, ako slučajno niste provjerili svoje pipe, provjerite. Sve što vam

0: narudžbe na 048-711-043 ili na 099-235-5300. Posjetite naš salon u Križevcima na adresi Zagrebačka 20, info brojevi 048-711-011 ili 099-235-5400. Posjetite nas i na Protim.hr, provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
1: Samo ove primamljive srijede iskoristite jedinstvenu priliku. Najmanje 40% popusta na apsolutno sav namještaj. Požurite u Prima salone i web shop i iskoristite uštede. Prima.
2: Radio.
3: Radio.
2: Drava.
3: Drava.

0: je Drava plus.
1: I vrijeme za posljednju, današnju Dravo Plus. Idemo o projektu Time Out za roditelje. On ulazi u završno razdoblje provedbe, a projektni tim okupio se u Križevcima kako bi dogovorio aktivnosti za posljednje mjesece projekta. Sastanak je održan u prostorijama partnerske udruge Maslačak Križevci, gdje su članovi projektnog tima analizirali dosadašnje aktivnosti i rezultate te utvrdili strategiju za završno tromjesečje. Poseban naglasak tijekom provedbe stavljen je na terenski rad i individualni pristup članovima obitelji korisnika. Jedan od važnih ciljeva bio je i pomoći pripadnicima ciljane skupine u kvalitetnijem organiziranju vremena kako bi lakše ispunjavali svakodnevne obveze, pišu iz udruge Latice. Na projektu uz nositelja udrugu za pomoć osobama s intelektualnim teškoćama Latice sudjeluju i udruga slijepih Koprivničko-križevačke županije te udruga Maslačak Križevci, a on završava 16. listopada ove godine. Više pročitajte na našem portalu.
0: Ovo je Drava Plus.

0: Do kraja kolovoza u Robin marketima potražite sljedeće artikle po super cijenama. Grožđe bijelo 1 kg, euro i 49 centi. Čevapčići pik 600 grama, 4 eura i 29 centi. Paprika rok crvena 1 kg, euro i 39 centi. Robina je više.
1: Tvrtka Jurčec Transporti iz Preloga zapošljava vozače C i C kategorije za međunarodni prijevoz robe. Nova vozila, božićnica, uskrsnica, stimulativna primanja i slobodni vikendi. Već 32 godine gradimo povjerenje. Jurčec Transporti Prelog. Više info na 098-241-479.
0: U restorani Pivnicu Starigrad stiže nasljeđe na tanjuru. Meni je inspiriran izvornim đurđevačkim receptima. Na tanjur donosimo okuse koji su nekada okupljali obitelji za stolom. Jednostavna domaća jela pripremljena s puno ljubavi i poštovanja prema tradiciji naše kraja. Prežgana juva s umučenim jajetom, meso na saftu s palentom, zelje salata, digane pogačice s čvarcima i bučenim košticama, te makvići. Pozivamo vas da budete dio ove priče u restoranu i pivnici Starigrad Đurđevac. Dođite kušati okuse Podravine, prisjetiti se nekih davnih vremena ili ih po prvi put otkriti, jer tradicija nije samo uspomena. Ona se najbolje čuva za stolom.
2: Slušaš Poslijepodne na Dravi.

0: E, program tvog kompjutera i Denis, 15:48, Shawn Mendes u nastavku YouTube, bit će nam tu malo i Vanilla Sky i Mijač i onda Eagle za kraj ovog sata, a prije dnevnika u 16. Dragana je s vama, dobar dan!
1: Slušaš Poslijepodne na Dravi,

0: Koprivnici, za koju je za poslije podnevne termine najavljena i kiša, moguća kiša, mogući pljuskovi, ali o tom potom. Za sad nam je baš onak finjak, 16 sati i oko 30 stupnjeva. Kad smo već kod 16 sati, službeno ćemo završiti poslije podne na Radio Dravi.
1: Slušaš poslije podne na Dravi. Dnevnik Radio Drave.
2: Dobar vam dan i dobrodošli u našu središnju informativnu emisiju. Ja sam urednik i voditelj današnjeg dnevnika Bojan Horvat. Ostanite s nama. U općoj bolnici dr. Tomislav Bardek Koprivnica isporučen je video endoskopski sustav za dijagnostiku bolesti probavnog sustava. Video endoskopski sustav uključuje video stup s procesorom i modulom umjetne inteligencije, te dva gastroskopa i dva kolonoskopa. Sustav AI omogućuje otkrivanje i određivanje mikropromjena na sluznici probavnog trakta, što poglavito ima vrijednost u ranom otkrivanju potencijalnih malignih promjena. Implementacija novog video endoskopskog sustava u gastroenterološkoj dijagnostici znatno će poboljšati kvalitetu i brzinu detekcije i odluke o smjeru liječenja niza kliničkih promjena zbog kojih naši pacijenti traže pomoć. Ističu iz bolnice te dodaju kako je novi video endoskopski sustav odmah dostupan na korištenje. Vrijednost nabavljenog sustava iznosi 336.100 eura i financirano je sredstvima državnog proračuna uz suglasnost Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske. Koprivničko-križevačka policija od početka lipnja do 24. kolovoza evidentirala je 12 slučajeva narušavanja javnog reda i mira zbog preglasne glazbe, a neki počinitelji završili su i u zatvoru. U 10 slučajeva proveden je žurni prekršajni postupak pred nadležnim sudom. Najstrože su kažnjena dvojica prekršitelja kojima su izrečene bezuvjetne zatvorske kazne od 8 i 14 dana. Još 6 osoba dobilo je uvjetne zatvorske kazne u trajanju od 5 do 21 dan uz rok kušnje od 6 mjeseci ili godinu dana. Dvojica prekršitelja kažnjena su novčano, jedan mora platiti 339, a drugi 829 eura. Preglasno slušanje glazbe neke je stajalo i opreme. Sudovi su u većini postupaka prihvatili policijske prijedloge za oduzimanje predmeta kojima su počinjeni prekršaji. Trajno je oduzeto tako ukupno 7 prijenosnih zvučnika. Policijska uprava Koprivničko-križevačka najavila je da će nastaviti poduzimati mjere protiv narušavanja javnog reda i mira. Poznate su okolnosti prometne nesreće koja se dogodila jučer na Koprivničkoj obilaznici. Kako navode iz policije, nesreću je oko 12 sati i 15 minuta skrivila 19-godišnjakinja. Kretala se kolnikom državne ceste broj 2 u smjeru raskrižja s Radničkom cestom. Zbog nepropisnog kretanja vozilom je sletila van kolnika na travnatu površinu te udarila u nasip željezničke pruge na kojem se nalazila tračnica, kažu iz policije. U prometnoj nesreći nije bilo ozlijeđenih osoba, vozačica nije bila pod utjecajem alkohola, te joj je zbog počinjenja prometnog prekršaja naplaćena novčana kazna. Policija istražuje provalu koja se dogodila tijekom ovog mjeseca u Koprivnici. Kako navode u policijskom izvješću, od 3. do 24. kolovoza u Koprivnici, nepoznati počinitelj provalio je u obiteljsku kuću iz koje je ukrao rasni nakit i oštetio vlasnicu za više tisuća eura. Policijski službenici provode kriminalističko istraživanje, poručuju jutros iz policijske uprave Koprivničko-križevačke. Policija je izvijestila da je jučer pred nadležni prekršajni sud doveden 45-godišnji vozač koji je u Vojnovcu Kalničkom upravljao osobnim automobilom križevačke registarske oznake, za koje vozilo je isteklo važenje prometne dozvole do 15 dana, te za vozilo nije sklopio ugovor o obveznom osiguranju u prometu. Pojašnjavaju kako je daljom kontrolom vozača utvrđeno da upravlja pod utjecajem alkohola od 2,44 promila. Vozač je uhićen te doveden na sud uz optužni prijedlog u kojem je policija predložila da mu se odredi zadržavanje u zatvoru u trajanju od 15 dana, da ga se kazni kaznom zatvora u trajanju od 30 dana, novčanom kaznom od 750 eura i izrekne zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilima B kategorije u trajanju od 3 mjeseca, piše policija i dodaje kako je u žurnom prekršajnom postupku sud vozaču odredio zadržavanje u zatvoru u trajanju od 7 dana, nakon čega je predan u zatvoru u Bjelovaru, dok će odluku o sankcijama donijeti naknadno. Koprivnička tvrtka postala je žrtvom računalne prijevare nakon što je više od 904 tisuća eura uplatila na račun u banci u Mađarskoj, vjerujući da podmiruje dug prema vjerovniku za izvedene radove. Kako navodi općinsko državno odvjetništvo u Koprivnici, postoji osnovana sumnja da je tvrtka podatke za uplatu dobila putem lažne e-mail adrese. Umjesto na račun stvarnog vjerovnika, iznos od 904 tisuće 203 eura završio je na nevjerodostojnom računu otvorenom u Mađarskoj. Na prijedlog Koprivničkog državnog odvjetništva, sudac istrage Županijskog suda u Varaždinu naložio je obustavu isplate po računu. Općinsko državno odvjetništvo Koprivnica potom je izdalo potvrdu o zamrzavanju novca i dostavilo je mađarskom pravosudnom tijelu. Nakon što su sredstva zamrznuta, Varaždinski je sud također na prijedlog ODO-a Koprivnica donio rješenje o vraćanju novca oštećenoj tvrtki. Potvrda o oduzimanju sredstava upućena je mađarskom pravosudnom tijelu, nakon čega je cijeli iznos vraćen Koprivničkoj tvrtki. Iz državnog odvjetništva navode kako je povrat novca ostvaren zahvaljujući brzoj suradnji policije, državnog odvjetništva, suda, mađarskih nadležnih tijela te hrvatskih i mađarskih predstavnika u Eurojustu. Počinitelj za sad nije pronađen, a općinsko državno odvjetništvo u Koprivnici nastavlja provoditi izvide. U prostoru društvenog doma u Miličanima u općini Sokolovac je održana manifestacija Dani žita u organizaciji Udruge žena Vesele Miličanke, a prisustvovali su joj i župan Tomislav Golubić i pročelnica službe ureda župana Aldijana Matić-Horvat. Brojne je goste pozdravila predsjednica udruge Ljiljana Šegović i zahvalila im na odazivu, istaknuši kako su okupili više od 20 udruga žena iz naše županije i šire. Župan Golubić pohvalio je predsjednicu i članice na svim aktivnostima koje provode, dodavši kako su udruge nositelji društvenog života i razvoja lokalne zajednice. Poručio je kako će im županija i nadalje biti partner u zajedničkom radu na povećanju kvalitete života svih građana, poželjeti još mnogo ovakvih susreta. Nakon prigodnih govora, druženje je nastavljeno uz glazbu i domaće gastronomske delicije. Druga ovogodišnja ljetna tržnica knjiga i buvljak u organizaciji knjižnice i čitaonice Fran Galović Koprivnica održat će se ove subote od 9 do 12 sati na šetnici pokraj središnjeg Koprivničkog parka. Knjižnica će tradicionalno prodavati otpisane knjige iz svog fonda te viškove knjiga i druge građe iz raznih darova po vrlo povoljnim cijenama i to već po 1 euro. Pozivaju i građane da se uključe te da iznesu svoje predmete za prodaju. Uz tradicionalnu ponudu knjiga, slikovnica, časopisa, stripova, gramofonskih ploča, CD-ova i slično, građani koji će sudjelovati na tržnici mogu ponuditi svoje umjetničke kreacije, rukotvorine te rabljene odjevne i druge predmete. Time se knjižnica pridružuje nastojanjima da se recikliranjem i ponovnim korištenjem smanji količina otpada, te da se građanima omogući povoljnija kupnja korištenih predmeta, istaknuli su iz Koprivničke knjižnice. Za sudjelovanje nisu potrebne prijave, a svi zainteresirani za prodaju sami trebaju donijeti stolove ili stalke na kojima će izložiti predmete, kao i stolce za sjedanje ako su im potrebni. U slučaju kiše, tržnica i buvljak neće se održati. Rokaj po Podravini vraća se na Cerine. Stiže cjelodnevna fešta uz skejtanje, street art i koncerte. Bazeni Cerine u Koprivnici u subotu 12. rujna postaju središte domaće alternativne scene. Festival Rokaj po Podravini donosi cjelodnevni open air program koji će spojiti skejtanje, street art, izložbe, zabavne igre, domaće izlagače i glazbu. Posjetitelje očekuje skate natjecanje u dvije kategorije: live grafiti i murali, pop-up izložbe, te zona s domaćim brendovima i kreativnim. Nakon dnevnog programa slijede koncerti, a večer završava službenim after partijem. Program počinje tijekom dana, dok će točna satnica biti objavljena naknadno. Ulaz je besplatan za sve posjetitelje. Sport. U Koprivnici će se od četvrtka 27. kolovoza do subote 29. kolovoza u školskoj sportskoj dvorani Josip Samaržija Bepo održati 20. memorijalni turnir u čast legendarnog trenera. Turnir će okupiti tri državna prvaka. Uz domaću Podravku nastupit će ljubljanski Krim OTP Grup Mercator i crnogorska Budućnost. Publiku tako tijekom tri dana očekuju utakmice vrhunskog ženskog rukometa. Prva utakmica na rasporedu je u četvrtak u 19 sati kada će Podravka igrati protiv Krim. U petak od 16 sati sastaju se Krim i Budućnost, dok će turnir u subotu od 19 sati zaključiti susret Podravke i Budućnosti. Glogovac je bio domaćin MTB utrke XCM Rotary Robin koja je okupila brojne ljubitelje biciklizma, a podršku su im pružili župan Tomislav Golubić, pročelnica službe ureda župana Aldijana Matić-Horvat, načelnica općine Koprivnički Bregi Kristina Škoda Vajdić i članica županijske skupštine Đurđica Mustav. Događanje je održano u organizaciji biciklističkog kluba Rotor iz Koprivnice. Uz suorganizaciju Robin Marketa preko 100 natjecatelja je krenulo na zahtjevne staze po Bilogori. MTB Maraton iz godine u godinu okuplja veliki broj natjecatelja iz Hrvatske i inozemstva, te doprinosi promociji sporta zdravog načina života. Župan Golubić zahvalio je natjecateljima na velikom odazivu, organizatorima na odličnoj sportskoj priči, te naglasio turistički aspekt ovog događaja, odnosno važnost promocije naše županije kao atraktivne destinacije za aktivni turizam. Natjecatelje je pozdravila i načelnica Škoda Vajdić, poželjevši im da se ugodno osjećaju u Glogovcu i uspješne vožnje. Trkači Prizma V&V Running Teama prošlog su vikenda nastupili na nekoliko utrka, a najuspješniji su ponovno bili članovi obitelji Hlebar. Carmen Hlebar osvojila je drugo mjesto u kategoriji žene od 20 do 29 godina u utrci na 4,3 km na trailu Sveti Juraj na Bregu u Malom Mihaljevcu. U istoj utrci Krešimir Hlebar je u kategoriji M 50 do 59 osvojio treće mjesto. U utrci na 10 km u ukupnom poretku Dejan Hlebar osvojio je odlično drugo mjesto i srebrnu medalju. Valja napomenuti da je Dejan imao i najbrže istrčano vrijeme u kategoriji M od 30 do 39. U nedjelju je održana peta humanitarna utrka za udrugu Down Mačkovec na dionici od 3,6 km u kategoriji Ž 20 do 39. Carmen Hlebar osvojila je treće mjesto, dok je na istoj utrci u kategoriji M od 50 do 59 Krešimir Hlebar bio drugi. Još jedan uspješan vikend za naše trkače, a posebno za obitelj Hlebar koja se ovog vikenda kući ponovno vratila s nekoliko medalja, poručili su iz Prizma V&V Running Teama.
1: Vremenska prognoza.
2: Do kraja dana promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, mjestimice kiše i pljuskovi s grmljavinom koji lokalno mogu biti i izraženiji. Sutra pretežno sunčano, u unutrašnjosti mjestimice umjerena, ujutro i povećana na oblaka. Lokalno može biti i magle. Poslije podne je s jačim razvojem oblaka poneki kratkotrajni pljusak moguć uglavnom u Gorskoj Hrvatskoj. Vjetar slaba, maksimalna temperatura oko 30 stupnjeva. Toliko u Dnevniku.
1: Dnevnik Radio Drave.
3: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.

0: ostani tu, jer hitovi stižu uskoro. Dan Kihen Varaždin spušta cijene do 55%. Prijavite se na dankihen-varaždin.hr za dodatnih 5% popusta. Vrhunske kuhinje, Optujska 16.
1: I ovaj tjedan u Konzumu potraži: svinjska lopatica bez kosti 2,69, Gouda sir euro 3,99, Viro šećer 65 centi, a Frank jubilarna kava 6,49. Konzum, s vama kroz život.
2: Radio koji s tobom živi. Radio

0: Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti.
1: Dobar dan na početku informativnog portala. Na sunčalištu bazena Cerine večeras u 8:30 prikazuje se obiteljski film Čarobno drvo. Film je sinkroniziran, traje sat i 50 minuta, a priča prati obitelj čija djeca nakon života bez interneta i punjača otkrivaju čarobno stablo i njegove neobične stanovnike. Ulaz na projekciju je slobodan. Samo prije polaska provjerite posljednju obavijest Cerina ili Kina Velebit, jer za poslijepodne najavljuje se mogućnost pljuskova. Ovo je pak podatak zbog kojeg možda vrijedi malo usporiti na cestama uz polja i livade. Policija je od početka kolovoza do jučer na području naše policijske uprave evidentirala čak 33 naleta vozila na divljač. Najčešće je riječ o srnama i jelenima, a životinje se ne pojavljuju samo na otvorenoj cesti nego i unutar naselja. Najkritičniji su jutarnji i večernji sati kad je vidljivost slabija. U evidentiranim slučajevima vozači nisu bili pod utjecajem alkohola, niti je utvrđena njihova prekršajna odgovornost. Koprivnička bolnica dobila je novi video endoskopski sustav vrijedan nešto više od 336.000 eura. Koristit će se za preglede probavnog sustava, a uz dva gastroskopa i dva kolonoskopa opremljen je i modulom umjetne inteligencije. Taj sustav liječnicima pomaže u otkrivanju vrlo sitnih promjena na sluznici, što je posebno važno kod ranog prepoznavanja mogućih zločudnih promjena. Iz bolnice poručuju da je nova oprema već dostupna za korištenje. Više pročitajte na našem portalu.
0: Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti. Radio Drava.

0: Derges obiteljski dan vraća se u Đurđevac. U nedjelju 30. kolovoza posjetite Park Šumu Borik od 15 sati i uživajte u obiteljskom druženju uz besplatne napuhance. Sudjelujte u obiteljskoj olimpijadi, a u večernjim satima očekuje vas projekcija animiranog filma Ozi, glas šume. Vidimo se u nedjelju 30. kolovoza u Park Šumi Borik. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Tražite pravi servis za BMW i Mini. Autokompleks u Koprivnici. Specijalizirani smo isključivo za BMW i Mini vozila. Brza dijagnostika, originalni dijelovi i upis u digitalnu servisnu knjižicu. Vaši BMW ili Mini zaslužuju stručnjake. Dođite na Varaždinsku cestu 132 ili nazovite 098 261 011. Autokompleks. Specijalizirani servis za BMW i Mini. Jednostavno bolji izbor.
2: Radio Drava.

znojna koža.

여러분 구독

uz Elementalovo ljeto u gradu. Došli smo do 16 sati i 50 minute. Koprivnica je oblačna. Mjestimice može stvarno biti i kišice, tak da ponesite kišobran sa sobom, iako je vani 30 stupnjeva. Banners, someone to you, u nastavku za kraj našeg druženja na Dravi. Družimo se i sutra u srijedu od 2 sata. Ujutro vas budi Silva u sendviču. Bojan, bok bok!

i pojače radio. Radio Drava.

0: Drava. Jedini radio u Županiji sa svjetskim broj 1 hitovima.
1: Hey, I'm Dua Lipa.
2: Watch me.
3: Hey, I'm Selena Gomez.
0: Drava.

0: jer hitovi stižu uskoro.
1: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva donosi ti okuse Hrvatske.
2: Vozeći se Jadranskom magistralom Dalmacijom, često ćete usput naići na štandove s ponudom lokalnog domaćeg maslinovog ulja. Gotovo da nema mjesta u Dalmaciji a da netko ne proizvodi maslinovo ulje. No dva maslinova ulja zaštićena su oznakom izvornosti. Jedno je korčulansko maslinovo ulje, dobiveno od maslina autohtonih sorti lastovke i drobnice, a drugo je šoltansko maslinovo ulje od autohtone vrste levantinke. Tradicionalni način proizvodnje i ove autohtone sorte daju posebnu aromu, miris si boju ovim ekstra djevičanskim uljima. Komadić kruha koji se malo utoče u maslinovo ulje najbolje će dočarati puninu okusa ovih ulja. Probajte. Budimo ponosni na naše proizvode sa zaštićenom oznakom izvornosti.
1: Financirano sredstvima Europske unije. Već 23 godine bogatog sadržaja i 23 godine točnih i provjerenih informacija. Media Servis. Istina kojoj vjeruješ.
3: Ja sam Dario Zurovec i ja slušam Media Servis.
1: Media Servis. Najbrža istina.
4: BBZ Info. Premium ili ekskluziv? Za svakodnevno upravljanje vašim financijama uz BBZ Premium i ekskluziv paket imate mogućnost korištenja više usluga i pogodnosti. Iskoristite posebnu ponudu i do kraja rujna ugovorite BBZ Premium ili ekskluziv paket i koristite ga bez naknade. BBZ Premium paket 3 mjeseca bez naknade te BBZ ekskluziv paket 3 ili 6 mjeseci bez naknade. Više o posebnoj ponudi BBZ Premium i ekskluziv paketa potražite na www.pbz.hr.
5: Privredna banka Zagreb.
6: Vrijeme je za ekstra srijedu u Šparu. Iskoristite 50% popusta na pršut narezak Pivac 300 grama za samo 5,99 € i namaz Philadelphia 175 grama za 1,69 €. Špar, iznesi najbolje na stol.
7: Vrući ljetni popusti u optici Anda. Do 31. kolovoza iskoristi 30% popusta na sve sunčane naočale i dioptrijske okvire u svim Anda poslovnicama i online. Tvoja Anda.
8: Portal Moj posao i ovog tjedna donosi atraktivne poslovne prilike.
9: Babić pekara traži slastičara u Splitu. Prijave primaju do 30. kolovoza. Ultra Auto zapošljava servisnog informatora. Mjesta rada su mlini. Prijave traju do 19. rujna. Lek Ing traži vozača teretnog vozila s prikolicom u Zagrebu. Javi im se do 10. rujna.
8: Nove oglase za posao potražite na www.mojposao.hr.
10: Stišaj buku u glavi
11: i pojačaj radio.
10: Radio Drava.

0: najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
1: Volimo slušati.
0: Ovo je tvoja glazbena terapija.
1: Radio Drava.

0: Bravo.
1: Jedini radio u Županiji sa svjetskim broj 1 hitovima.
2: Hey, I'm Dua Lipa.
3: Watch me.
4: Hey, I'm Selena Gomez.
0: Drava, Drava.

0: Radio Drava. Ovo je Info Sat.
1: U općoj bolnici dr. Tomislav Badek Koprivnica isporučen je video endoskopski sustav za dijagnostiku bolesti probavnog sustava. Video endoskopski sustav uključuje video stup s procesorom i modulom umjetne inteligencije te dva gastroskopa i dva kolonoskopa. Sustav AI omogućuje otkrivanje i određivanje mikropromjena na sluznici probavnog trakta, što poglavito ima vrijednost u ranom otkrivanju potencijalnih malignih promjena. Implementacija novog video endoskopskog sustava u gastroenterološkoj dijagnostici znatno će poboljšati kvalitetu i brzinu detekcije i odluke o smjeru liječenja niza kliničkih promjena zbog kojih naši pacijenti traže pomoć. Ističu iz bolnice te dodaju kako je novi video endoskopski sustav odmah dostupan na korištenje. Vrijednost nabavljenog sustava iznosi 336.100 eura i financirano je sredstvima državnog proračuna uz suglasnost Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske.
0: Ovo je Infos

0: Ovo je InfoSat. Koprivničko-križevačka policija od početka lipnja do 24. kolovoza evidentirala je 12 slučajeva narušavanja javnog reda i mira zbog preglasne glazbe, a neki počinitelji završili su i u zatvoru. U 10 slučajeva proveden je žurni prekršajni postupak pred nadležnim sudom. Najstrože su kažnjena dvojica prekršitelja kojima su izrečene bezuvjetne zatvorske kazne od 8 i 14 dana. Još 6 osoba dobilo je uvjetne zatvorske kazne u trajanju od 5 do 21 dan uz rok kušnje od 6 mjeseci ili godinu dana. Dvojica prekršitelja kažnjena su novčano, jedan mora platiti 339, a drugi 829 eura. Preglasno slušanje glazbe neke je stajalo i opreme. Sudovi su u većini postupaka prihvatili policijske prijedloge za oduzimanje predmeta kojima su počinjeni prekršaji. Trajno je oduzeto tako ukupno 7 prijenosnih zvučnika. Policijska uprava Koprivničko-križevačka najavila je da će nastaviti poduzimati mjere protiv narušavanja javnog reda i mira.
1: Ovo je InfoSat.
0: Poznate su okolnosti prometne nesreće koja se dogodila jučer na Koprivničkoj obilaznici. Kako navode iz policije, nesreću je oko 12 sati i 15 minuta skrivila 19-godišnjakinja. Kretala se kolnikom državne ceste broj 2 u smjeru raskrižja s Radničkom cestom. Zbog nepropisnog kretanja vozilom je sletila van kolnika na travnatu površinu te udarila u nasip željezničke pruge na kojem se nalazila tračnica, kažu iz policije. U prometnoj nesreći nije bilo ozlijeđenih osoba, vozačica nije bila pod utjecajem alkohola, te joj je zbog počinjenja prometnog prekršaja naplaćena novčana kazna.
1: Ovo je Info

0: Ovo je Infosat.
1: Policija istražuje provalu koja se dogodila tijekom ovog mjeseca u Koprivnici. Kako navode u policijskom izvješću, od 3. do 24. kolovoza u Koprivnici, nepoznati počinitelj provalio je u obiteljsku kuću iz koje je ukrao razni nakit i oštetio vlasnicu za više tisuća eura. Policijski službenici provode kriminalističko istraživanje, poručuju jutros iz Policijske uprave Koprivničko-Križevačke.
0: Ovo je Infosat.
1: Policija je izvijestila da je jučer pred nadležni prekršajni sud doveden 45-godišnji vozač koji je u Vojnovcu Kalničkom upravljao osobnim automobilom križevačke registarske oznake, za koje vozilo je isteklo važenje prometne dozvole do 15 dana, te za vozilo nije sklopio ugovor o obveznom osiguranju u prometu. Pojašnjavaju kako je daljom kontrolom vozača utvrđeno da upravlja pod utjecajem alkohola od 2,44 promila. Vozač je uhićen te doveden na sud uz optužni prijedlog u kojem je policija predložila da mu se odredi zadržavanje u zatvoru u trajanju od 15 dana, da ga se kazni kaznom zatvora u trajanju od 30 dana, novčanom kaznom od 750 eura i izrekne zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilima B kategorije u trajanju od 3 mjeseca, piše policija i dodaje kako je u žurnom prekršajnom postupku sud vozaču odredio zadržavanje u zatvoru u trajanju od 7 dana, nakon čega je predan u zatvor u Bjelovaru, dok će odluku o sankcijama donijeti naknadno.
0: Ovo je Infosat.
1: Koprivnička tvrtka postala je žrtvom računalne prijevare nakon što je više od 904 tisuća eura uplatila na račun u banci u Mađarskoj, vjerujući da podmiruje dug prema vjerovniku za izvedene radove. Kako navodi općinsko državno odvjetništvo u Koprivnici, postoji osnovana sumnja da je tvrtka podatke za uplatu dobila putem lažne e-mail adrese. Umjesto na račun stvarnog vjerovnika, iznos od 904 tisuće 203 eura završio je na nevjerodostojnom računu otvorenom u Mađarskoj. Na prijedlog Koprivničkog državnog odvjetništva, sudac istrage Županijskog suda u Varaždinu naložio je obustavu isplate po računu. Općinsko državno odvjetništvo Koprivnica potom je izdalo potvrdu o zamrzavanju novca i dostavilo je mađarskom pravosudnom tijelu. Nakon što su sredstva zamrznuta, Varaždinski je sud također na prijedlog ODO-a Koprivnica donio rješenje o vraćanju novca oštećenoj tvrtki. Potvrda o oduzimanju sredstava upućena je mađarskom pravosudnom tijelu, nakon čega je cijeli iznos vraćen koprivničkoj tvrtki. Iz državnog odvjetništva navode kako je povrat novca ostvaren zahvaljujući brzoj suradnji policije, državnog odvjetništva, suda, mađarskih nadležnih tijela te hrvatskih i mađarskih predstavnika u Eurojustu. Počinitelj za sad nije pronađen, a općinsko državno odvjetništvo u Koprivnici nastavlja provoditi izvide.
0: Ovo je Infos.

0: Ovo je InfoSat.
1: U prostoru društvenog doma u Miličanima u općini Sokolovac je održana manifestacija Dani žita u organizaciji udruge žena Vesele Miličanke, a prisustvovali su joj i župan Tomislav Golubić i pročelnica službe ureda župana Aldijana Matić-Horvat. Brojne je goste pozdravila predsjednica udruge Ljiljana Šegović i zahvalila im na odazivu, istaknuši kako su okupili više od 20 udruga žena iz naše županije i šire. Župan Golubić pohvalio je predsjednicu i članice na svim aktivnostima koje provode, dodavši kako su udruge nositelji društvenog života i razvoja lokalne zajednice. Poručio je kako će im županija i nadalje biti partner u zajedničkom radu na povećanju kvalitete života svih građana, poželjeti još mnogo ovakvih susreta. Nakon prigodnih govora, druženje je nastavljeno uz glazbu i domaće gastronomske delicije.
0: Ovo je InfoSat.
1: Druga ovogodišnja ljetna tržnica knjiga i buvljak u organizaciji knjižnice i čitaonice Fran Galović Koprivnica održat će se ove subote od 9 do 12 sati na šetnici pokraj središnje Koprivničkog parka. Knjižnica će tradicionalno prodavati otpisane knjige iz svog fonda, te viškove knjiga i druge građe iz raznih darova po vrlo povoljnim cijenama, i to već po 1 euro. Pozivaju i građane da se uključe te da iznesu svoje predmete za prodaju. Uz tradicionalnu ponudu knjiga, slikovnica, časopisa, stripova, gramofonskih ploča, CD-ova i slično, građani koji će sudjelovati na tržnici mogu ponuditi svoje umjetničke kreacije, rukotvorine te rabljene odjevne i druge predmete. Time se knjižnica pridružuje nastojanjima da se recikliranjem i ponovnim korištenjem smanji količina otpada, te da se građanima omogući povoljnija kupnja korištenih predmeta, istaknuli su iz Koprivničke knjižnice. Za sudjelovanje nisu potrebne prijave, a svi zainteresirani za prodaju sami trebaju donijeti stolove ili stalke na kojima će izložiti predmete, kao i stolce za sjedenje ako su im potrebni. U slučaju kiše, tržnica i buvljak neće se održati.
0: Ovo je InfoSat.
1: Rokaj po Podravini vraća se na Cerine. Stiže cjelodnevna fešta uz skejtanje, street art i koncerte. Bazeni Cerine u Koprivnici u subotu 12. rujna postaju središte domaće alternativne scene. Festival Rokaj po Podravini donosi cjelodnevni open air program koji će spojiti skejtanje, street art, izložbe, zabavne igre, domaće izlagače i glazbu. Posjetitelje očekuje skate natjecanje u dvije kategorije: live grafiti i murali, pop-up izložbe, te zona s domaćim brendovima i kreativnim. Nakon dnevnog programa slijede koncerti, a večer završava službenim after partijem. Program počinje tijekom dana, dok će točna satnica biti objavljena naknadno. Ulaz je besplatan za sve posjetitelje.
0: Ovo je Info

0: Ovo je InfoSat.
1: U Koprivnici će se od četvrtka 27. kolovoza do subote 29. kolovoza u školskoj sportskoj dvorani Josip Samaržija B podržati 20. memorijalni turnir u čast legendarnog trenera. Turnir će okupiti tri državna prvaka. Uz domaću Podravku nastupit će ljubljanski Krim OTP Grup Mercator i crnogorska Budućnost. Publiku tako tijekom tri dana očekuju utakmice vrhunskog ženskog rukometa. Prva utakmica na rasporedu je u četvrtak u 19 sati kada će Podravka igrati protiv Krima. U petak od 16 sati sastaju se Krim i Budućnost, dok će turnir u subotu od 19 sati zaključiti susret Podravke i Budućnosti.
0: Ovo je InfoSat.
1: Glogovac je bio domaćin MTB utrke XCM Rotary Robin, koja je okupila brojne ljubitelje biciklizma, a podršku su im pružili župan Tomislav Golubić, pročelnica službe ureda župana Aldijana Matić-Horvat, načelnica općine Koprivnički Bregi Kristina Škoda-Vajdić i članica županijske skupštine Đurđica Mustav. Događanje je održano u organizaciji biciklističkog kluba Rotor iz Koprivnice. Uz suorganizaciju Robin Marketa, preko 100 natjecatelja je krenulo na zahtjevne staze po Bilogori. MTB maraton iz godine u godinu okuplja veliki broj natjecatelja iz Hrvatske i inozemstva, te doprinosi promociji sporta zdravog načina života. Župan Golubić zahvalio je natjecateljima na velikom odazivu, organizatorima na odličnoj sportskoj priči, te naglasio turistički aspekt ovog događaja, odnosno važnost promocije naše županije kao atraktivne destinacije za aktivni turizam. Natjecatelje je pozdravila i načelnica Škoda Vajdić, poželjevši im da se ugodno osjećaju u Glogovcu i uspješne vožnje.
0: Ovo je InfoSat.
1: Trkači Prizma VV Running Teama prošlog su vikenda nastupili na nekoliko utrka, a najuspješniji su ponovno bili članovi obitelji Hlebar. Carmen Hlebar osvojila je drugo mjesto u kategoriji žene od 20 do 29 godina u utrci na 4,3 km na trailu Sveti Juraj na Bregu u Malom Mihaljevcu. U istoj utrci Krešimir Hlebar je u kategoriji M 50 do 59 osvojio treće mjesto. U utrci na 10 km u ukupnom poretku Dejan Hlebar osvojio je odlično drugo mjesto i srebrnu medalju. Valja napomenuti da je Dejan imao i najbrže istrčano vrijeme u kategoriji M od 30 do 39. U nedjelju održana peta humanitarna utrka za udrugu Down Mačkovec na dionici od 3,6 km u kategoriji Ž 20 do 39. Carmen Hlebar osvojila je treće mjesto, dok je na istoj utrci u kategoriji M od 50 do 59 Krešimir Hlebar bio drugi. Još jedan uspješan vikend za naše trkače, a posebno za obitelj Hlebar, koja se ovog vikenda kući ponovno vratila s nekoliko medalja, poručili su iz Prizma VV Running Teama.
0: Ovo je InfoSat. Radio Drava.

0: kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
1: Volimo slušati.
0: Ovo je tvoja glazbena terapija.
1: Radio Drava.

dajemo ti razlog više. Da ne budeš tiše. Radio Drava.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

0: Brava. Brava. Jedini radio u Županiji sa svjetskim broj 1 hitovima. Hitovima.
1: Hey, I'm Dua Lipa.
2: Watch me.
3: Hey, I'm Selena Gomez.
0: Drava. Drava.

0: Dnevnik Radio Drave.
1: Dobar vam dan i dobrodošli u našu središnju informativnu emisiju. Ja sam urednik i voditelj današnjeg dnevnika Bojan Horvat. Ostanite s nama. U općoj bolnici dr. Tomislav Bardek Koprivnica isporučen je video endoskopski sustav za dijagnostiku bolesti probavnog sustava. Video endoskopski sustav uključuje video stup s procesorom i modulom umjetne inteligencije, te dva gastroskopa i dva kolonoskopa. Sustav AI omogućuje otkrivanje i određivanje mikropromjena na sluznici probavnog trakta, što poglavito ima vrijednost u ranom otkrivanju potencijalnih malignih promjena. Implementacija novog video endoskopskog sustava u gastroenterološkoj dijagnostici znatno će poboljšati kvalitetu i brzinu detekcije i odluke o smjeru liječenja niza kliničkih promjena zbog kojih naši pacijenti traže pomoć. Ističu iz bolnice te dodaju kako je novi video endoskopski sustav odmah dostupan na korištenje. Vrijednost nabavljenog sustava iznosi 336.100 eura i financirano je sredstvima državnog proračuna uz suglasnost Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske. Koprivničko-križevačka policija od početka lipnja do 24. kolovoza evidentirala je 12 slučajeva narušavanja javnog reda i mira zbog preglasne glazbe, a neki počinitelji završili su i u zatvoru. U 10 slučajeva proveden je žurni prekršajni postupak pred nadležnim sudom. Najstrože su kažnjena dvojica prekršitelja kojima su izrečene bezuvjetne zatvorske kazne od 8 i 14 dana. Još 6 osoba dobilo je uvjetne zatvorske kazne u trajanju od 5 do 21 dan uz rok kušnje od 6 mjeseci ili godinu dana. Dvojica prekršitelja kažnjena su novčano, jedan mora platiti 339, a drugi 829 eura. Preglasno slušanje glazbe neke je stajalo i opreme. Sudovi su u većini postupaka prihvatili policijske prijedloge za oduzimanje predmeta kojima su počinjeni prekršaji. Trajno je oduzeto tako ukupno 7 prijenosnih zvučnika. Policijska uprava Koprivničko-križevačka najavila je da će nastaviti poduzimati mjere protiv narušavanja javnog reda i mira. Poznate su okolnosti prometne nesreće koja se dogodila jučer na Koprivničkoj obilaznici. Kako navode iz policije, nesreću je oko 12 sati i 15 minuta skrivila 19-godišnjakinja. Kretala se kolnikom državne ceste broj 2 u smjeru raskrižja s Radničkom cestom. Zbog nepropisnog kretanja vozilom je sletila van kolnika na travnatu površinu te udarila u nasip željezničke pruge na kojem se nalazila tračnica, kažu iz policije. U prometnoj nesreći nije bilo ozlijeđenih osoba, vozačica nije bila pod utjecajem alkohola, te joj je zbog počinjenja prometnog prekršaja naplaćena novčana kazna. Policija istražuje provalu koja se dogodila tijekom ovog mjeseca u Koprivnici. Kako navode u policijskom izvješću, od 3. do 24. kolovoza u Koprivnici, nepoznati počinitelj provalio je u obiteljsku kuću iz koje je ukrao razni nakit i oštetio vlasnicu za više tisuća eura. Policijski službenici provode kriminalističko istraživanje, poručuju jutros iz policijske uprave Koprivničko-križevačke. Policija je izvijestila da je jučer pred nadležni prekršajni sud doveden 45-godišnji vozač koji je u Vojnovcu Kalničkom upravljao osobnim automobilom križevačke registarske oznake za koje vozilo je isteklo važenje prometne dozvole do 15 dana, te za vozilo nije sklopio ugovor o obveznom osiguranju u prometu. Pojašnjavaju kako je daljom kontrolom vozača utvrđeno da upravlja pod utjecajem alkohola od 2,44 promila. Vozač je uhićen te doveden na sud uz optužni prijedlog u kojem je policija predložila da mu se odredi zadržavanje u zatvoru u trajanju od 15 dana, da ga se kazni kaznom zatvora u trajanju od 30 dana, novčanom kaznom od 750 eura i izrekne zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilima B kategorije u trajanju od 3 mjeseca, piše policija i dodaje kako je u žurnom prekršajnom postupku sud vozaču odredio zadržavanje u zatvoru u trajanju od 7 dana, nakon čega je predan u zatvoru u Bjelovaru, dok će odluku o sankcijama donijeti naknadno. Koprivnička tvrtka postala je žrtvom računalne prijevare nakon što je više od 904 tisuća eura uplatila na računu banci u Mađarskoj, vjerujući da podmiruje dug prema vjerovniku za izvedene radove. Kako navodi općinsko državno odvjetništvo u Koprivnici, postoji osnovana sumnja da je tvrtka podatke za uplatu dobila putem lažne e-mail adrese. Umjesto na račun stvarnog vjerovnika, iznos od 904 tisuće 203 eura završio je na nevjerodostojnom računu otvorenom u Mađarskoj. Na prijedlog Koprivničkog državnog Državnog odvjetništva, sudac istrage Županijskog suda u Varaždinu naložio je obustavu isplate po računu. Općinsko državno odvjetništvo Koprivnica potom je izdalo potvrdu o zamrzavanju novca i dostavilo je mađarskom pravosudnom tijelu. Nakon što su sredstva zamrznuta, Varaždinski je sud također na prijedlog ODO-a Koprivnica donio rješenje o vraćanju novca oštećenoj tvrtki. Potvrda o oduzimanju sredstava upućena je mađarskom pravosudnom tijelu, nakon čega je cijeli iznos vraćen koprivničkoj tvrtki. Iz Državnog odvjetništva navode kako je povrat novca ostvaren zahvaljujući brzoj suradnji policije, Državnog odvjetništva, suda, mađarskih nadležnih tijela te hrvatskih i mađarskih predstavnika u Eurojustu. Počinitelj za sad nije pronađen, a Općinsko državno odvjetništvo u Koprivnici nastavlja provoditi izvide. U prostoru društvenog doma u Miličanima u općini Sokolovac je održana manifestacija Dani žita u organizaciji Udruge žena Vesele Miličanke, a prisustvovali su joj i župan Tomislav Golubić i pročelnica službe ureda župana Aldijana Matić-Horvat. Brojne je goste pozdravila predsjednica udruge Ljiljana Šegović i zahvalila im na odazivu, istaknuši kako su okupili više od 20 udruga žena iz naše županije i šire. Župan Golubić pohvalio je predsjednicu i članice na svim aktivnostima koje provode, dodavši kako su udruge nositelji društvenog života i razvoja lokalne zajednice. Poručio je kako će im županija i nadalje biti partner u zajedničkom radu na povećanju kvalitete života svih građana, poželjeti još mnogo ovakvih susreta. Nakon prigodnih govora, druženje je nastavljeno uz glazbu i domaće gastronomske delicije. Druga ovogodišnja ljetna tržnica knjiga i buvljak u organizaciji knjižnice i čitaonice Fran Galović Koprivnica održat će se ove subote od 9 do 12 sati na šetnici pokraj središnje Koprivničkog parka. Knjižnica će tradicionalno prodavati otpisane knjige iz svog fonda te viškove knjiga i druge građe iz raznih darova po vrlo povoljnim cijenama i to već po 1 euro. Pozivaju i građane da se uključe te da iznesu svoje predmete za prodaju. Uz tradicionalnu ponudu knjiga, slikovnica, časopisa, stripova, gramofonskih ploča, CD-ova i slično, građani koji će sudjelovati na tržnici mogu ponuditi svoje umjetničke kreacije, rukotvorine te rabljene odjevne i druge predmete. Time se knjižnica pridružuje nastojanjima da se recikliranjem i ponovnim korištenjem smanji količina otpada, te da se građanima omogući povoljnija kupnja korištenih predmeta, istaknuli su iz Koprivničke knjižnice. Za sudjelovanje nisu potrebne prijave, a svi zainteresirani za prodaju sami trebaju donijeti stolove ili stalke na kojima će izložiti predmete, kao i stolce za sjedanje ako su im potrebni. U slučaju kiše, tržnica i buvljak neće se održati. Rokaj po Podravini vraća se na Cerine, stiže cjelodnevna fešta uz skejtanje, street art i koncerte. Bazeni Cerine u Koprivnici u subotu 12. rujna postaju središte domaće alternativne scene. Festival Rokaj po Podravini donosi cjelodnevni open air program koji će spojiti skejtanje, street art, izložbe, zabavne igre, domaće izlagače i glazbu. Posjetitelje očekuje skate natjecanje u dvije kategorije, live graffiti, murali, pop-up izložbe, te zona s domaćim brendovima i kreativnosti. Nakon dnevnog programa slijede koncerti, a večer završava službenim after partijem. Program počinje tijekom dana dok će točna satnica biti objavljena naknadno. Ulaz je besplatan za sve posjetitelje. Sport. U Koprivnici će se od četvrtka 27. kolovoza do subote 29. kolovoza u školskoj sportskoj dvorani Josip Samaržija Bepo održati 20. memorijalni turnir u čast legendarnog trenera. Turnir će okupiti tri državna prvaka. Uz domaću Podravku nastupit će ljubljanski Krim OTP Grup Mercator i crnogorska Budućnost. Publiku tako tijekom tri dana očekuju utakmice vrhunskog ženskog rukometa. Prva utakmica na rasporedu je u četvrtak u 19 sati kada će Podravka igrati protiv Krim. U petak od 16 sati sastaju se Krim i Budućnost, dok će turnir u subotu od 19 sati zaključiti susret Podravke i Budućnosti. Glogovac je bio domaćin MTB utrke XCM Rotary Robin, koja je okupila brojne ljubitelje biciklizma, a podršku su im pružili župan Tomislav Golubić, pročelnica službe ureda župana Aldijana Matić-Horvat, načelnica općine Koprivnički Bregi Kristina Škoda Vajdić i članica županijske skupštine Đurđica Mustav. Događanje je održano u organizaciji biciklističkog kluba Rotor iz Koprivnice. Uz suorganizaciju Robin Marketa, preko 100 natjecatelja je krenulo na zahtjevne staze po Bilogori. MTB Maraton iz godine u godinu okuplja veliki broj natjecatelja iz Hrvatske i inozemstva, te doprinosi promociji sporta, zdravog načina života. Župan Golubić zahvalio je natjecateljima na velikom odazivu, organizatorima na odličnoj sportskoj priči, te naglasio turistički aspekt ovog događaja, odnosno važnost promocije naše županije kao atraktivne destinacije za aktivni turizam. Natjecatelje je pozdravila i načelnica Škoda Vajdić, poželjevši im da se ugodno osjećaju u Glogovcu i uspješne vožnje. Trkači Prizma V&V Running Teama prošlog su vikenda nastupili na nekoliko utrka, a najuspješniji su ponovno bili članovi obitelji Hlebar. Carmen Hlebar osvojila je drugo mjesto u kategoriji žene od 20 do 29 godina u utrci na 4,3 km na trailu Sveti Juraj na Bregu u Malom Mihaljevcu. U istoj utrci Krešimir Hlebar je u kategoriji M 50 do 59 osvojio treće mjesto. U utrci na 10 km u ukupnom poretku Dejan Hlebar osvojio je odlično drugo mjesto i srebrnu medalju. Valja napomenuti da je Dejan imao i najbrže istrčano vrijeme u kategoriji M od 30 do 39. U nedjelju je održana peta humanitarna utrka za udrugu Down Mačkovec na dionici od 3,6 km u kategoriji Ž 20 do 39. Carmen Hlebar osvojila je treće mjesto, dok je na istoj utrci u kategoriji M od 50 do 59 Krešimir Hlebar bio drugi. Još jedan uspješan vikend za naše trkače, a posebno za obitelj Hlebar koja se ovog vikenda kući ponovno vratila s nekoliko medalja, poručili su iz Prizma V&V Running Teama.
0: Vremenska prognoza.
1: Do kraja dana promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, mjestimice kiše i pljuskovi s grmljavinom koje lokalno mogu biti i izraženiji. Sutra pretežno sunčano, u unutrašnjosti mjestimice umjerena, ujutro i povećana na oblaka. Lokalno može biti i magle. Poslije podne je s jačim razvojem oblaka poneki kratkotrajni pljusak moguć uglavnom u Gorskoj Hrvatskoj. Vjetar slaba, maksimalna temperatura oko 30 stupnjeva. Toliko u Dnevniku.
0: Dnevnik Radio Drave. Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
2: Ovo je Noćna smjena. Radio Drava.

0: budeš ty, ljubav sve pozlati.
1: Ovo je Noćna smjena, Radio Drava.

0: lungo 45.
1: Radio Drava.